0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää huomenta. Se on jo keskiviikko tällä viikolla koittanut ja se on kesäkuun 24. päivä. Tänään on pitkä liuta, nimipäivä sankareita Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Joten aika moni suomalainen viettää tänään nimipäivänsä ja varmaan sinunkin lähipiirissäsi on useampia Janneja, Johanneksia, Juha, Juhaneita, Juhania, Juhoja, Jukkia ja Jussia. Taitaa se Juhani olla yksi niistä suosituimmista toisista nimistä. Suomenruotsalaisessa kalenterissa nimipäivänsä viettävät Ajan, Jack, Jan, Janne, John, Jens, Juhan, Johannes, John, Johnny ja Jon. Saamelaisessa Johan ja Johannas ja Juhan. Ortodoksisessa nimiä on 20 kaiken kaikkiaan. Siellä myöskin muun muassa tuo Janne, Juha, Juhani, Anton, Antoni, Antto ja niin poispäin. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Heitä varmasti tänäänkin riittää. Tämä päivä on tämän vuoden 175. päivä ja tätä vuotta on jäljellä 190 päivää. Perinteisesti tämä on ollut sitten juhannuspäivä, mutta Suomessa ja Ruotsissa juhannus on kuitenkin nykyisin aina lauantaina, joka sijoittuu kesäkuun 20. ja 26. päivän välille ja juhannustahan viime viikon loppuna vietettiin. Olko se vuonna 55, kun tähän nykysysteemiin muututtiin juhannuksen suhteen, jos en ihan väärin muista. Isak Eliotia kuullaan seuraavaksi 100 enkeliä, sen jälkeen luvassa yön uutiskoostetta. Ennen 7 tulossa vielä sääennustetta tälle päivän ja aamun avausta ja päivän kysymystä muun muassa ja tietysti myöskin paikallisia asioita. Hyvää huomenta, sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi ja olen seurassasi kello 11 saakka tässä keskiviikkoisessa aamussa.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Ajokorttipalvelut vähenevät Pohjois-Savossa. Traficomin palveluverkoston tiivistöissä ajokokeet ja ajokorttiasiat loppuvat Juankosken ja Pieksämäen palvelupisteissä. Ensi vuoden alusta alkaen palvelut ovat Pohjois-Savossa saatavilla enää Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Koko maassa palvelupisteiden määrä vähenee 77-43. Uudella sopimuskaudella palvelusta vastaa alueella Citykuljettajat Oy, kun aiemmin toimijana oli Ajovarma. Varkauden kaupunki tukee nuorten kesätyöllistymistä maksamalla työnantajille kesätyötukea. Henkilöstöpäällikkö Anne Mykrän mukaan tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä palkata nuoria ja varmistaa, että mahdollisimman moni saa kesätöitä. Tukea maksetaan 200-400 euroa työntekijää kohden ja se koskee vähintään 2 viikon mittaisia työsuhteita. Tuen piirissä ovat alle 25-vuotiaat opiskelijat ja tuoreet ylioppilaat, joiden kotikunta on Varkaus. Tänä kesänä tukea on hakenut noin 30 työnantajaa ja hakemukset hyväksytään pääsääntöisesti. Aiheesta lisää Varkauden lehdestä. Suomalaisten luottamus poliittisiin puolueisiin on heikolla tasolla. Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on matala. Tutkimuksen toteuttaneen Reputation and Trust Analytics-yhtiön vanhemman neuvonantaja Stefan Wallinin mukaan puolueet keskittyvät liikaa toistensa arvosteluun omien ratkaisujensa sijaan. Toisaalta tutkimuksessa nähdään myös myönteinen puoli. Kansalaiset eivät luota sokeasti poliitikkoihin, vaan arvioivat vallankäyttäjiä kriittisesti. Yhdysvaltain senaatti on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Päätös meni läpi niukasti luvuin 50-48, mutta sen merkitystä pidetään pitkälti symbolisena. Valkoinen talo on vähätellyt äänestyksen vaikutusta. Kuopion palloseura voitti Ilveksen eilen maalirikkaassa ottelussa luvuin 4-3. Kupsi johti peliä tauolla jo selvästi 4-1, mutta Ilves nousi toisella puoliajalla vielä maalin päähän ja teki lopusta jännittävän. Ottelu oli samalla Kups kasvatti Otto Ruopin jäähyväispeli kotistadionilla. Ruoppi siirtyy heinäkuussa Saksan Bundesliigan Mainz 05 riveihin ja sai kotiyleisöltä näyttävät suosion osoitukset. Ruoppi kiitteli tunnelmaa ottelun jälkeen ja kuvaili sitä erittäin hienoksi kokemukseksi. Aiheesta lisää Savon Sanomista.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Cold Heart, näin Elton John ja Dua Lipa, se oli Pnau Remix. Eilen näköjään Pohjois-Savossa parillakin kokilla ei oikein sitten onnistunut tuo ruuan laitto, vaan meni niin pitkälle homma, että piti sitten pelastuslaitoksenkin käydä asiaa tsekkailemassa. Tuossa eilen iltapäivällä Kuopiossa tuli palohälytystä ja pelastuslaitos kertoo, että asunnossa ruoka palanut pohjaan, josta käryä käytävään, ja pelastuslaitos savutuuletti huoneiston. No sitten myöhemmin tuossa alkuillasta 6-7 maissa, vähän ennen 7 tuli myöskin hälytys, ja tämäkin sitten tehtävä oli sellainen, että kerrostalon huoneistossa perunat jäänyt liedelle. Pelastuslaitoksen tehtävä savutuuletus, tämä tapahtui Kuopiossa tuossa noin 20 vailla ilta 7 eilen puolelle, että mikäli nyt näissä kesäisissä kokkailussa, että tämä tahtoo sitten vähän niin sanotusti vellit ja puurot palaa ja patutkin pohjaan ja käryä siitä tulla. No toki myöskin sitten yön aikaankin tuossa kahden jälkeen ruoka palannut pohjaan, josta savua huoneistoon, ja Leppäviran yksikkö suoritti pienen savutuuletuksen huoneistoon, ja pelastustoimella ei muuta tehtävää, näin siis Leppäviralla viime yönä kahden jälkeen, joten nyt nämä kokkailut vähän menee sitten päin puita. Niin sanotut nakit ja muusit keikkoja tuntuu riittävän. G-Love ja Jack Johnson on tähän seuraavaksi Rainbow, ja sen jälkeen aamun ensimmäinen sääennuste tälle päivään.
1: Yllättävän paikallista.

0: Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue.
1: Sieltähän sitten lähti ihan vääränlaiset säät pyörimään. Otetaanhan kuitenkin Pohjois-Savon sää. Tähän aamuun Pohjois-Savossa odotettavissa aluksi paikoin heikkoa sadetta. Tänään iltapäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila 15-18 astetta, heikkoa luoteistuulta. Varoituksia ei ole voimassa ja normaalihan se on tuo myöskin ajokeli, näin kertoo Fintraffic Pohjois-Savon osalta. Emma ja Matilda kuullaan seuraavaksi ja Sisko.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Savon aallot mukana liikenteessä.
1: Kerrotaan liikenteessä sen verran, että tiellä 5 Kuopio Tikkalan saari, eli tuossa moottorin tiellä Kallan silloilla suuntaan Iisalmi liikenne on jonoutunut ja siellähän on sitten noita päällystystöitä meneillään tuossa moottoritiellä ja tämä on sitten välillä Kuopio Iisalmi paikasta Pujon liittymä 3,8 kilometriä, vaikutusalue 6 kilometriä suuntaan Toivalan liikenne, jyrsintä, stabilointityö, päällystys tai paikkaustyö. Ajoneuvon maksimileveys 4 metriä ja yksi ajokaista suljettu ja työkoneita liikenteen seassa. Ja tämä näköjään vaikuttaa vielä myöskin liikenteeseen tuolla moottoritiellä Kallan silloilla, kun tie 5 Kuopio Tikkalan saari suuntaan Iisalmi liikenne jonotunutta, vaikka tässä öiseen aikaan pääasiassa 6 saakka aamulla noita töitä tehdään, mutta vaikutusta näyttää olevan vielä tässä aamun liikenteessä.
0: Savon aallot mukana liikenteessä.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
5: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Partybox Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.

0: Chan oli Jenni Vartiasta se ja Malja. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi toivotellen mitä parhainta keskiviikkoista huomenta. Kello lähestyy 6:30 ja se meinaa myöskin sitä, että luvassa on aamun avausta, hyvän mielen herättäjä, yllättävää biisiä. Tänään mennään sitten tuonne 70-luvulle tekemään gruvaavaa aikamatkaa.
1: Savon aamu.

0: Pepe ja Ilon oli se. Sitten sitä sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä, mutta voi myös olla niin, että musiikkiin tyyli ja vaikutteet on myöskin kuulijan korvassa. Nimittäin tästä tämän aamuisesta aamun avausbiisistä All Musicin kriitikko Stephen Thomas Elwine on kuvannut aurinkoiseksi popiksi, jossa on kerroksittain jatsahtavia lauluharmonioita. Musiikin tutkija Stephen K. Wellesin mukaan kappaleessa yhdistyvät jatsin ja rockin elementit, ja jatsmuusikko ja akateemikko Andy Laverne on puolestaan todennut, että kappaleen ytimessä on blues, vaikka se ei välttämättä heti ensimmäisestä kuuntelusta käykään ilme. No, kuunnellaan yhdysvaltalaista musiikkia, vaikka albumin nimi on Aja, jolta tämä kappale löytyy. Kysymyksessä on yhdysvaltalaisrock-yhtyeen Steely Danin kappale Beg, joka julkaistiin yhtyeen vuoden 77 albumilla nimeltään Aja. Kappale julkaistiin myöskin sinkkuna samaisena vuonna, ja se nousi Yhdysvaltain Billboard-listalle sijalle 11 vuonna 78 sekä Cashbox-listalle sijalle 8. Ja niin, nytpä saat sitten ihan itse päättää, onko tämä sitten aurinkoista poppia, jossa on jatsahtavia lauluharmonioita, vai kenties yhdistelmä jatsin ja rockin elementeistä, vai kenties sellainen kappale, jonka ytimessä on blues, kun kuunnellaan aamun avaukseksi Steely Dan ja Beck.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Tehdään ja Pegge tämän aamun avausbiisinä. Sitä on myöskin veikkailtu, että onko se tuo Pegge, josta tässä lauletaan oikea henkilö, vai ihan vaan keksitty nimi. On arveltu viittavan Broadway-tähtiä näyttelijä Pegge Entwistleen ja yhtä kertoikin vuonna 2000, että kappale kyllä perustuu oikeaan henkilöön, mutta ei Entwistleen. Donald Fagen totesi vuonna 2020, että nimellä ei ole piilotettua merkitystä, vaan se valittiin, koska se sopi musiikillisesti paikoilleen. Faginin mukaan kappale sijoittui epäilyttävään valokuvaussessioon Los Angelesissa ja kertoo hylätyn poikaystävän näkökulmasta. Nyt sitten ollaan muotitietoisia Levi and the Leavingsin kanssa.
1: Musiikkia joka yö.

Siinä muotivinkkejä. Ala Leaving and the Leavingis muotitietoinen. Tulevaisuudessa myöskin tietokirjat voivat kilpailla Savonia kirjallisuuspalkinnosta, kertoo Savon Sanomat perustuen siihen, että Kuopion kaupungin hallitus päätti asiasta maanantain kokouksessa. Soili Lahti kaupunginjohtajan esitys meni läpi, että palkintosäätöä muutetaan mahdollistamaan myös tietokirjojen huomioiminen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että ensi vuoden budjetissa Savonian kirjallisuuspalkintosummaan varataan 16 000 euroa. Vuodesta 2017 summa on ollut 12 000 euroa, eli kasvua tuossakin on. Summan korottamisesityksen taustalla ovat muun muassa vastaavat alueelliset kirjallisuuspalkinnot. Oulussa myönnettävä Botnia-palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa ja Pohjois-Karjalassa jaettava Karelia-palkinto 20 000 euroa. Myöskin Savon Sanomat kertoo, että Suomen tietokirjailijat ry:n Pohjois-Savon aluejaos teki toukokuussa esityksen Savonia-palkintosäännön muuttamiseksi. Se perusteli esitystä siten, että tietokirjojen mahdollisuus ehdokkuuteen nostaisi palkinnon profiilia ja mahdollistaisi nykyistäkin korkeatasoisemman ehdokasasettelun. Lisäksi uusi linjaus selkeyttää Savon ja Radin työtä. Tähän saakka elämän kerrat ovat olleet harmaalla alueella. No nyt sitten ne tietokirjatkin ne pääsevät mukaan Savonian kisaan. Saas nähdä joko sitten syksyllä jättävässä palkinnoissa tai palkittavissa ja finaalisteissa on mukana noita tietokirjoja. Ja ansiokkaita tietokirjojahan toki Savossakin kirjoitetaan. Tässä Manic Street Preachers, People Ruin Paintings ja perään Nick Kershavia, I Won't Let the Sun Go Down on Me.

0: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä sitten arvotaan muuten sirkuslippuja. Kyllä vaan Sirkus Finlandian Kuopion esityksiin, jotka ovat 25.–28. päivä tätä kuuta sillä välisenä aikana. Ja voittaja saa sitten valita tuon päivän 2×2 lippua olisi tarjolla. No mikä se on sitten se päivän kysymys? No tänään puhutaan kesäteattereista. Onko kesäteatteri sinulle kesän kohokohta vai ei oikein sinun juttusi? Ja jos käyttävät kesäteatterissa, niin kumpi on tärkeämpää, esitys vai se kesäteatterin tunnelma? Laita WhatsApp-viestiä studioon 0408328001. Voit laittaa myöskin ääniviestin, eli kerro omin sanoin. Onko kesäteatteri sinulle kesän kohokohta vai ei oikein sinun juttusi? Ja jos kesäteatterissa käyt, niin kumpi on tärkeämpää, esitys vai tunnelma? Ja viestiä kun laitat, niin olet mukana Sirkus Finlandian Kuopion esityksiin lippuarvonnoissa. 2×2 lippua arvotaan.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Say My Name, näin Destiny's Child, Rebecca Hollin Olla ja Take That In Out Of Our Heads. Niillä mennään tämän aamun ensimmäiseen Savon Sanomien uutisiin, jotka toimittaa tänään Vuokko Nissinen. Minä olen Saarelaisen Assi ja toivotan sulle oikein hyvää keskiviikkoista huomenta.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Tule järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
1: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
2: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja keskustan Jukka Ryhänen ovat eri mieltä siitä, lähtikö kaupunki testaamaan Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Vuorimäen tuulivoimahankkeen päätöksenteon esteellisyyksiä. Ryhänen oli Itä-Suomen hallinto-oikeuden viime torstaina antaman päätöksen mukaan esteellinen päättäessään Vuorimäen tuulivoimayleiskaavasta 2 kaupunginhallituksen kokouksessa. Esteelliseksi hänet teki jäsenyys Savon Energia Holding Oy:n hallintoneuvostossa. Näin ollen Iisalmen kaupunginvaltuuston tekemä tuulivoimakaavapäätös kumottiin. Myös Lapinlahdella Savolan tuulivoimakaavan päätös kaatui hallinto-oikeudessa samasta syystä, 2 luottamushenkilön esteellisyyden takia. Valitukset olivat molemmissa tapauksissa yksityishenkilöiden tekemiä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen luottamusjohto ei näe, että Pride-liputusasiaa olisi tarvinnut tuoda poliittiseen päätöksentekoon. Hyvinvointialue osallistuu ensi kertaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa ajavaan Pride-kampanjaan ja sateenkaariliputukseen. Esityksen on valmistellut hyvinvointialueella toimiva sateenkaariverkosto ja sen on hyväksynyt viranhaltijoista koostuva johtoryhmä. Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen kertoo, että aihetta ei ole käsitelty hallituksessa. Myöskään aluevaltuuston puheenjohtaja Hannu Kokki ei näe tarvetta Pride-osallistumisen puimiseen poliittisessa päätöksenteossa. Sen sijaan esimerkiksi aluehallituksen iisalmelainen jäsen Kati Ooman olisi toivonut asialle poliittista käsittelyä. Kuopion Kelloniemessä puretaan parhaillaan Atrian vanhoja tehdasrakennuksia. Purku aloitettiin tammikuussa ja valmista on määrä olla lokakuun loppuun mennessä. Aivan kaikkea ei pureta, vaan vanha konttorirakennus, makkaratehdas, puurakenteinen klubitalo ja 3 muuta rakennusta säästetään. Lopulliset suojelupäätökset tehdään asemakaavavaiheessa. Kelloniemen tehdasalueen rakennuksista valtaosa on ollut tyhjillään vuodesta 2013. Viimeinenkin toiminta-alueella loppui kesällä 2025, kun koiran ruokaa valmistanut Best In poistui Kelloniemestä. Entisen teollisuusalueen itäosiin kaavaillaan asutusta ja palveluita, länsiosiin puolestaan työpaikkoja ja yritystoimintaa. Kuopion palloseura pysyy vahvasti mukana jalkapallon Veikkausliigan kärkiporukassa. KuPS voitti kotiottelussaan tiistaina Tampereen Ilveksen lukemin 4-3. Ottelua oli seuraamassa Kuopion keskuskentällä kauden ennätysyleisö, noin 4400 katsojaa. Peli oli KuPSin Otto Ruopille toistaiseksi viimeinen kotipeli kasvattajaseurassaan. Heinäkuusta alkaen hänen uransa jatkuu Saksan Mainzissa. KuPSin kausi jatkuu lauantaina vieraspelillä Helsingin jalkapalloklubia vastaan.
5: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset toimitti Vuokko Nissinen ja uutisia kuullaan Savon aallolla tänäänkin tasatunnettaan kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti aluksi paikoin heikkoa sadetta. Tänään päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta, heikkoa luoteistulta.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
8: Hyvää huomenta, Savo.

0: Sinne vielä loppuvinkaisut viuluilla. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Tavoitellen mitä parhainta keskiviikkoista huomenta 24. päivä. Kesäkuuta on menossa. Monella on saattanut jo se lomakin starttailla tai sitten se on ihan tuossa nurkan takana odottelemassa. Tai sitten ne lomat on pidetty tai sitten loma ei ole ollenkaan. Vaihtoehtoja riittää. Yksi risti kaksi, niin kuin veikkauksessa konsanaan. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonneka on viestejä tullut ja lisää sinne mahtuu. Kaikenlaiset viestit ovat tervetulleita ja tänäänhän on myöskin päivän kysymystä. Tiedustellaan, että onko kesäteatteri sinulle kesän kohokohta vai ei oikein sinun juttusi. Ja jos sitten teatteriin, kesäteatteriin lampsit, niin kumpi on tärkeämpää, esitys vai tunnelma? No tuossa Tarja laittoi viestiä, että tykkään käydä kesäteatterissa. Tärkeintä on itse esitys. Kyllä esimerkiksi komedian pitää naurattaa. No kyllä se näin on, että jos on kyseessä komedia ja se ei naurata, niin kyllä sillä on ainakin tunnelma niin sanotusti pilalla. Retsi puolestaan kommentoi, että kesäteatteri ei ole minun juttu. Ajelen kyllä useasti ohi Valoharjun, jossa pidetään näytäntöjä. Ja laitetaan muuten JTR:lle nimppari onnittelut, kun tänäänhän viettävät nimppareitaan Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhani, Juhani, Juho, Jukka, Jussi. Toivottavasti kaikki nimet tuli lueteltua. JTR laitteli viesti, että JTR 69 nimipäivää. Sää on Savipellolla 13 astetta, sataa ripottelee ja tuuli vielä ehkä lännestä päin. Näin JTR ja Koiruus. Isot nimppari onnittelut sinne JTR:lle. Ja palataan näihin viesteihin, joita tänne on tullut, niin vielä tässä aamun mittaan. Ja viestit, joita tänne tulee, niin on mukana sitten arvonnassa. Tänään arvotaan 2x2 lippua tuonne Sirkus Finlandian Kuopion esityksiin, jotka starttavat huomenna. Ja voittaja saa sitten ihan itse valita, että mihinkä esitykseen menee paikan päälle. Ja tänään sitten tämän aamun päätteeksi vielä arvotaan nuo sirkusliput. Ja päivän kysymys kuuluu tänään, että onko kesäteatteri sinun juttusi vai ei oikein sinun juttu. Ja jos käyt siellä kesäteatterissa, niin kumpi on tärkeämpää, esitys vai tunnelma?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Concrete ja Dolores Forever, Samuli Edelman, Kata Mansikka-ahon kanssa sitä ennen ja Levottomanta. Se on yksi kesän merkki myöskin, ikävä kyllä, nuo levät ja sinilevät. Ja Pohjois-Savossa on sitten tehtykin Järvivikin mukaan jo näitä ensimmäisiä sinilevän havaintoja. Määrät toki ovat vielä vähäisiä. Tällä viikolla Siilinjärvellä muun muassa Pöljänjärvestä on sinilevän havaintoja tehty. Edellisellä viikolla myöskin Isojälällä Toivolan uimarannalla. Ja onpa näitä havaintoja tehty Joroisselästä, Venesataman uimarannalta Joroisissa. Myöskin Siilinjärvellä Siilinlahdella, Siilinjärvellä myöskin Ahmolla. Siinäpä oikeastaan nämä sinilevän havainnot hieman levää näillä kaikilla havaintopisteillä on sitten ollut. No, jos sitten katsotaan tällaista sinilevää barometria Pohjois-Savossa, niin vähän keskimääräistä enemmän sitten sinilevää on verrattuna vuosiin 1998-2025, eli vähän runsaammin sinilevää on. No, tämä maakunnan sinilevä barometri on laskettu alueen leväseurannan havainnosta samalla periaatteella kuin valtakunnallisenkin sinilevä barometrin. Maakunnan sinilevä barometri on kuitenkin vain suuntaa antava, koska havaintoja on paljon vähemmän kuin koko maan barometrissa. Mutta tämmöisiä hieman sinilevää havaintoja on tehty useilla rannoilla jo Pohjois-Savossa tällä ja viime viikolla myöskin.

0: polvet edellä puimuriin. Se on kyllä aika oiva mielikuva, että mitä siinä oikein sitten käy. Silloin asiat kyllä ei ole kohdilleen, jos joutuu polvet edellä puimuriin. Tämä oli sitten se ruumiin osa, mikä tahansa, mikä edellä meneekään sinne puimuriin. 0408328001, sehän se on se meidän WhatsApp-numero, jonne viestejä voi laittaa tulemaan, vaikkapa ääniviestejä, kirjoitettuja viestejä. Ja tänään päivän kysymyksessä keskustellaan teatterista, nimenomaan kesäteatterista, kun kummimmillaan alkaa olla kesäteatterikausi pikkuhiljaa. Onko kesäteatteri sinulle kesän kohokohta vai ei oikein sinun juttusi, ja jos käyt siellä kesäteatterissa, niin miten sitten, onko se näytelmä vai tunnelma se tärkein asia? No, Tiina laitteli viestiä, että kesäteatteri kuuluu meidän kesään. Ollaan käyty Nilsen teatterissa joka vuosi. Siellä hyvä tunnelma ja laadukkaat näytelmät. Eniten sinne vetää näyttelijä Antti Heikkinen, näin Tiina kommentoi. Silloin on kaikki kohdallaan, kun on hyvä esitys ja tunnelma myöskin loistava. Ja se ehkä voi myöskin korrelisoida sitten, että jos esitys on hyvä, niin tunnelmakin on hyvä ja toisinpäin. No, Anneli Varkaudesta puolestaan nostaa tämän meidän suomalaisen kesän ja sen epävarmuuden esille omassa teatterin viestissään. Anneli kertoo, että olen kerran istunut kaatosateessa kesäteatterissa ja se riitti. En nauttinut kokemuksesta. Mutta tietenkin, jos katoksessa olisi katsomo, asia olisi toinen, mutta taitaa olla aika kallis projekti monelle kyläteatterille rakentaa se katsomo ja näyttämään katokseen. Tuolla Niilisessä pitäisi käydä Louhoksella joku kerta. Siellähän on kaikki kohdellaan, näin pohtii Anneli. No, kyllä se on. Se voi se sadekuuro tai ihan kunnon sadekin iskeä kesken kesäteatteriesityksen. Ja jos vaikka se katsomo olisikin katosalla, niin itseäni kyllä alkaisi sellaisessa kaatosateessa sitten säälittää ne näyttelijät, jotka joutuu sitten siellä sateessa näyttelemään. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, ja tänään keskustellaan kesäteatterista. Onko kesäteatteri sinulle kesän kohokohta vai ei oikein sinun juttusi? Ja jos käyt kesäteatterissa, niin kumpi on tärkeämpää, esitys vai tunnelma? Ja viestejä kun laitat, niin olet mukana arvonnassa. Tänään arvotaan 2x2 lippua Sirkus Finlandian Kuopion esityksiin, jotka starttaavat huomenna. Ja voittaja saa sitten itse valita, että mihinkä esitykseen oikein paikan päälle meneekään.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erävaliotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Iisalmen, Vuorimäen että Lapinlahden ja Savolan tuulivoimakaavojen päätökset kaatuivat nyt hallinto-oikeudessa esteellisyyksiin. Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, mistä tässä oikein tarkemmin on kysymys?
2: Eli tosiaan Iisalmessa ja Lapinlahdella päätettiin osa yleiskaavasta tuossa viime keväänä, eli viime vuonna. Ja siinä sitten päätöksenteossa oli esteellisiä henkilöitä molemmissa kaupungin hallituksen kokouksissa, eli tai Lapinlahdella myös aiemmin tapahtui samanlainen vuonna 2022 samassa prosessissa myöskin, mutta tosiaan kaupunginhallituksen kokouksissa oli molemmissa kunnissa päättämässä päättäjiä, jotka istuvat myös Savon Energia Holdingin esimerkiksi hallintoneuvostossa. Ja hallinto-oikeus nyt tulkitsi niin, että tämä on hallintoneuvostossa istuminen tekee päätteestä jäävin sitten tekemään tai osallistumaan päätöksentekoon tuulivoimakysymyksissä Savon voima-alueella.
1: Kyllä, tuossa sinun kirjoittamassasi jutussa Iisalmen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Ryhäsen mukaan Iisalmen kaupunki päätti testata hallinto-oikeudessa, onko hankkeen päätöksenteossa tapahtunut esteellisyyttä tämän neuvostossa istumisen vuoksi, mutta tästä taitaa sitten kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen olla vähän eri mieltä.
2: Juuri näin, eli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Ryhänen totesi, että oli käynyt viime keväänä valituksen saapumisen jälkeen keskustelua kaupunginjohtajan kanssa ja olivat tulleet siihen tulokseen, että tämä valitus ei menestyisi hallinto-oikeudessa. Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen sitten puolestaan totesi, että ei se tässä kyse ollut mistään testaamista kaupungin puolelta, vaan kaupungilla oli lähtökohtaisesti ajatuksena, että hallintoneuvosto ei olisi koska hallintoneuvosto ei ole päättävä elin, niin siinä tapauksessa jääviyttäkään ei olisi, mutta hallintoneuvosto nyt teki päätöksen, että jääviys muodostuu hallintoneuvostonkin jäsenyyden kautta.
1: Niin tosiaan, kun tässä sitten ajatellaan, että ikään kuin tällaisista tuulivoimahankkeista sitten ne hyötyy esimerkiksi Savon voimaverkko, jonka sitten myöskin tässä nämä esteelliset henkilöt hallintoneuvostosta istuivat, niin tästä kautta sitten tulisi se esteellisyys.
2: Juuri näin, eli tosiaan Savon Energia Holding, jonka itsessään omistaa 20 kuntaa, joista suuri osa on pohjoissavolaisia kuntia, muun muassa Iisalmi ja Lapinlahti, niin tosiaan Savon Energia Holding omistaa Savon Voiman, jonka tytäryhtiö sitten Savon Voimaverkko. Eli tässä on tämmöinen ketju, mistä nyt sitten hallinto-oikeutus totesi, että nämä kaikki tulisivat saamaan taloudellista hyötyä, jos ja kun kaava hyväksytään kunnissa ja sitten tuulivoimapuisto tullaan liittämään Savon Voiman verkkoon.
1: Tällaisia tapauksia, kuten tässä Iisalmen ja Lapinlahden kohdalla, niin on muuallakin tapahtunut ja näissä esteellisyysasioissa. Ja tämä linja on nyt sitten pitänyt myöskin täällä Iisalmen ja Lapinlahden suunnalla hallinto-oikeudessa.
2: Kyllä, ja näitä on satunnaisesti tai silloin tällöin tapahtunut. Eli Kuntaliiton juristi totesi, että Iisalmen ja Lapinlahden tapaukset on ihan selkeitä hallintolain esteellisyystilanteita, eli siinä on muodostunut niin sanottu yhteisöjäävi. Mutta tosiaan hän painotti, että näitä tulee vastaan silloin tällöin, mutta ne ei kuitenkaan ole silti kovin yleisiä.
1: Nyt tosiaan nämä valitukset näistä päätöksistä liittyen Iisalmen, Vuorimäen ja Lapinlahden Savolan tuulivoimakaavojen päätöksistä niin kaatuivat siellä hallinto-oikeudessa esteellisyyksiin. Mites nyt näiden osalta prosessi jatkuu?
2: nythän sitten sekä Iisalmen että Lapinlahden pitää pohtia hanketoimijoiden kanssa, että jatketaanko suunnittelua, eli käytännössä siinä tapauksessa pitäisi pakittaa päätöksenteossa molemmissa tapauksissa taaksepäin ja käydä päätöksentekoprosessi uudestaan läpi, jos sitä halutaan jatkaa. Eli siinä iso pohdinta nyt molemmissa kunnissa. Joka tapauksessahan hankkeet tulee viivästymään.
1: Kiitoksia tästä Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen ja aiheesta lisää muun muassa tuolta Savon Sanomista. Kiitoksia ja mukavaa päivänjatkoa.
2: Kiitos.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa OptiSyke.
1: Liikenne on Pohjois-Savossa tällä hetkellä sujuvaa lukuun ottamatta teitä 5 Kuopio Tikkalan saari eli moottoritiellä tuossa Kallan siltojen tuntumassa liikenne on jonotunutta suuntaan Iisalmi. Muuten mennään sujuvasti ja siellä kun on tuossa moottoritiellä käynnissä tuo jyrsintä stabilointityö, päällystys tai paikkaustyö tuossa Toivonan liittyen. Korjaan Pujon liittymästä kohti Toivolan liittymää ja vaikutusalue 6 kilometriä, niin tämä vaikuttaa tälläkin hetkellä liikenteeseen, vaikka työaika onkin ilta 6:00 aamu 6:00. Siellä näkyy tänä aamunakin niitä tötteröitä olevan paikallaan, että 1 ajokaista on suljettu tuolta väliltä sitten liikenteeltä. Ajokeli on normaalia, tien pinnat kuivia pääosin. Fintrafikin mittauspisteellä ja liikenne tosiaan sujuvaa muuten paitsi teillä 5 Kuopio Tikkalan saari suuntaan Iisalmi. Liikenne on jonoutunutta.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi OptiSyke.
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. OptiSyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. OptiSyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa. Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodintuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
5: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.

lähtee valmistumaan nimmari prunssi. Ja tuossa sitten aikaisemmin aamulla jo kerroin siitä, että tässä vuorokauden sisään Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on ollut 3 eri tehtävää liittyen ruoan laittoon. Nimittäin tuossa eilen alkuiltapäivästä Kuopiossa tapahtui niin, että asunnossa oli ruoka palannut pohjaan, josta tuli käryä käytävään ja pelastuslaitossavu tuuletti sitten huoneiston. No myöhemmin sitten tuossa noin varttia vailla 7 niin ikään Kuopiossa kerrostalohuoneistossa perunat jäänyt liedelle ja pelastuslaitoksen tehtävä savutuuletus, eli siellä sitten ihan kunnolla kärryisi ne potut ja viime yöltä 2 jälkeen puolestaan leppäviralla kohteessa ruoka palannut pohjaan, josta savua huoneistoon ja sielläkin pieni savutuuletus huoneiston pelastustoimella ei muuta tehtävää, joten JTR, olehan tarkkana siellä, ettei tule prunssille pelastuslaitos käymään yllättäen. Kannattaa kaikkien muidenkin tänään, kun sitä aamupuuroa kokkailee ja tekee, niin olla tarkkana, ettei niin ikävästi sitten puurot ja vellit pala pohjaan, että pelastuslaitos tulee savua tuulettamaan. Aurora, tähän seuraavaksi, että mä oon Runaway. Hyvää huomenta Savon aamussa, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: Aurora ja Runaway. Savon Sanomien uutisia on vuorossa aivan hetkisen kuluttua. Ensi tunnilla puhutaan muun muassa karhun kannanhoidollisista poikkeusluvista. Näihinhän piti sitten hakemukset jättää maanantaihin mennessä tai viimeistään maanantaina. Ja soitellaan Riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kerviselle ja tiedustellaan, että mites, minkä verran niitä karhupyyntilupia sitten tulikaan Pohjois-Savon osalta ja minkälaisilla kriteereillä näitä poikkeuslupia sitten myönnetään. Karhun kannanhoidollinen metsästyshän ei ole ollut poikkeuslupien täytäntöönpanokieltojen takia lainkaan 2 vuoteen mahdollista poronhoitoalueen eteläpuolisen Suomen alueella, mihinkä mekin kuulutaan.
1: Savon aamu.
0: Ja karhuasiaa siis luvassa 8:30. Anna Puun siellä 5 kappaleen jälkeen. Vokko Nissinen toimittaa meille Savon Sanomien uutiset.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
8: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja keskustan Jukka Ryhänen ovat eri mieltä siitä, lähtikö kaupunki testaamaan Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Vuorimäen tuulivoimahankkeen päätöksenteon esteellisyyksiä. Ryhänen oli Itä-Suomen hallinto-oikeuden viime torstaina antaman päätöksen mukaan esteellinen päättäessään Vuorimäen tuulivoimayleiskaavasta 2 kaupunginhallituksen kokouksessa. Esteelliseksi hänet teki jäsenyys Savon Energia Holding Oy:n hallintoneuvostossa. Näin ollen Iisalmen kaupunginvaltuuston tekemä tuulivoimakaavapäätös kumottiin. Myös Lapinlahdella Savolan tuulivoimakaavan päätös kaatui hallinto-oikeudessa samasta syystä, 2 luottamushenkilön esteellisyyden takia. Valitukset olivat molemmissa tapauksissa yksityishenkilöiden tekemiä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen luottamusjohto ei näe, että Pride-liputusasiaa olisi tarvinnut tuoda poliittiseen päätöksentekoon. Hyvinvointialue osallistuu ensi kertaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa ajavaan Pride-kampanjaan ja sateenkaariliputukseen. Esityksen on valmistellut hyvinvointialueella toimiva sateenkaariverkosto ja sen on hyväksynyt viranhaltijoista koostuva johtoryhmä. Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen kertoo, että aihetta ei ole käsitelty hallituksessa. Myöskään aluevaltuuston puheenjohtaja Hannu Kokki ei näe tarvetta Pride-osallistumisen puimiseen poliittisessa päätöksenteossa. Sen sijaan esimerkiksi aluehallituksen iisalmelainen jäsen Kati Ooman olisi toivonut asialle poliittista käsittelyä. Kuopion Kelloniemessä puretaan parhaillaan Atrian vanhoja tehdasrakennuksia. Purku aloitettiin tammikuussa ja valmista on määrä olla lokakuun loppuun mennessä. Aivan kaikkea ei pureta, vaan vanha konttorirakennus, makkaratehdas, puurakenteinen klubitalo ja 3 muuta rakennusta säästetään. Lopulliset suojelupäätökset tehdään asemakaavavaiheessa. Kelloniemen tehdasalueen rakennuksista valtaosa on ollut tyhjillään vuodesta 2013. Viimeinenkin toiminta-alueella loppui kesällä 2025, kun koiranruokaa valmistanut Best In poistui Kelloniemestä. Entisen teollisuusalueen itäosiin kaavaillaan asutusta ja palveluita, länsiosiin puolestaan työpaikkoja ja yritystoimintaa. Kuopion palloseura pysyy vahvasti mukana jalkapallon Veikkausliigan kärkiporukassa. KuPS voitti kotiottelussaan tiistaina Tampereen Ilveksen lukemin 4-3. Ottelua oli seuraamassa Kuopion keskuskentällä kauden ennätysyleisö, noin 4400 katsojaa. Peli oli KuPSin Otto Ruopille toistaiseksi viimeinen kotipeli kasvattajaseurassaan. Heinäkuusta alkaen hänen uransa jatkuu Saksan Mainzissa. KuPSin kausi jatkuu lauantaina vieraspelillä Helsingin jalkapalloklubia vastaan.
9: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
10: Vuokko Nissinen toimitti edellämme kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on luvassa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti aluksi paikoin heikkoa sadetta. Tänään iltapäivällä sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta, heikkoa luoteistuulta.
9: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: in the way you move. Näin Eli Kolding. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarilaisen Anssi. Se on hyvän uutisen paikka ja hyvä uutinen koskee mansikoita, joita ehkä sinäkin olet päässyt jo ensimmäisiä avomaalta sellaisia kerättyjä maistelemaan Sonnijoen seudulta. Sisä-Savo-lehti kertoo, että Sonnijoen seudun marjanviljelijän yhdistyksen mukaan alkaneesta mansikkakaudesta odotetaan normaalia, sillä mansikka välttyy talven pakkasista ja vähälumisuudesta huolimatta suuremmilta talvituhoilta. Kukinta on kestänyt pitkään, mikä myös antaa odottaa pitkähköä kautta. Sonnijoen seudun marjanviljelijän yhdistyksen puheenjohtaja Pauliina Kovanen kommentoi, että viime vuonna mansikan ensimmäiset keruut avomaalla tehtiin juhannuksen maissa, joten nyt olemme noin viikkoa edellä. Marjanviljelijän yhdistyksen mukaan mansikan pääsesonkia odotetaan Sonnijoen seudulla ja Pohjois-Savossa alkavaksi heinäkuun alkupuolella. Yhdistys kannustaa säilyjä olemaan liikkeellä heti, sillä vaikka kaudesta on näillä näkyvin tulossa pitkä ja tasainen, luonnon sanelemat olosuhteet saattavat vielä vaikuttaa tilanteeseen. Näin käy, jos esimerkiksi pitkä hellekausi pääsee yllättämään, niin sitten sitä mansikkaa on tarjolla ihan yllin ja kyllin ja nopeasti. Mutta mansikkakaudesta odotetaan siis normaalia ja näillä näkymin myöskin pitkähköä, joten mansikkaa avomaalta saisi pitkin kesää. Saas nähdä, mihinkä sitten mansikan hinta oikein muodostuukaan tänä kesänä ja moni säilöjä varmaan sitten vähän odottelee ja katsastelee alkuun niitä hintoja ja että mihinkä suuntaan se hinta on kehittymässä. Mutta hyvä uutinen on, että mansikkaa jo saadaan ja mansikkaa saadaan pitkään. My First Band, Don't Break My Corazon ja Kaoman Lambada. Niillä mennään eteenpäin tätä aamua.
1: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Ja sinähän se päätät tämän aamuisen herätysäänen, onko se heviä, hittiä vai hellää. Eli pistäs biisi ehdotusta tulemaan hyvien perustelujen kerran, tai vähemmän hyvien perustelujen kerran, mutta kunhan perustelut on, että miksi juuri tuo tietty biisi pitäisi tänään herätysääneksi soittaa tuossa noin 10:50. Oli se sitten heviä, hittiä tai jotain hellempää. Pistäs biisi ehdotusta WhatsAppilla tulemaan 0408328001. Ja joku herätysääni, biisi, soitetaan sitten 10:50, niin se voi olla juuri se sinun ehdottama kappale.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Rick and Bone Man ja Pocket. Jos tuolla kansalliskirjaston vanhoja lehtiä käy netissä selailemassa, niin sieltä ehkä huomaa, että myöskin luettelon aina torihinnoista. No nyt tuore Varkauden lehti ainakin omilla verkkosivuillaan on pistänyt vihannesten ja marjojen hintoja Taulumäen torilla esille ja muutenkin siellä on juttua käyty tekemässä ja tietysti kesäiseen aikaan menee nuo tuoreet vihannekset ja marjat hyvin kaupaksi. Tiistaina torilta saattoi löytää Varkauden lehden mukaan ainakin sipulinippuja, hunajanauriita, herneitä, porkkanaa, yrttejä, kurkkuja sekä tietenkin kesän ikisuosikkeja eli mansikoita sekä uusia pottuja. No tuolla Taulumäen torilla Varkauden lehden mukaan suomalainen uusi peruna maksoi eilen 4-8 euroa kilo. Mansikka rapiasta 7 eurosta 8 euroa litraan 10 kilo. Hernettä sai 5-8 euroa litralla ja mainittua hunajanaurista nippuhinta 4 eurosta 5 euroon 90 senttiin. Ja tosiaan yrttejä ja paljon kaikkea muuta torilla on nyt saatavilla ja alkaa olla nuo niin kuin, parhaisperunat parhaimmillaan ja tosiaan myöskin hernettä jo saa. No itselläni kasvimaalla kasvaa myöskin hernettä ja tuossa toissa aamuna vähän hädissäni katsoin kasvimaalla, että ei helkkari, että sinnehän hyppii ja loikkii Pupo Jussi. Eli pääs jänis tai sitten rusakko. Katsoin, että mitä se tekee, eihän se syö niitä nyt herneen alkuja. No en ainakaan huomannut, että olisi näin tehnyt. Samalla huomasin myös, että kissa kovin viekkaasti katsoi kasvimaalle ja kohti sitä rusakkoa ja matalana lähti vaanimaan, mutta ei kuitenkaan hyökännyt sen rusakon kimppuun, eli jonkinlainen rusakkovahti meillä on ilmeisesti myöskin sitten kasvimaalla sojelevassa noita herneitä. Mutta tarkemmin torihinnoista ja toritunnelmia tuolta varkaudenlehti.fi. Nyt kannattaa kyllä torilla käydä tuoreita vihanneksia ja marjoja ostamassa.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkia kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu. Kuunnellaan vielä Ed Sheeranin Aasi-Samma ennen kuin mennään puhumaan karhun kannanhoidollisista poikkeusluvista, joita voi tai pystyi hakemaan maanantaina vielä, mutta sen jälkeen ei enää. No, mitenkäs sitten Pohjois-Savossa näitä lupia haettiin? Tästäpä keskustellaan Ed Sheeranin Aasi-Samma-kappaleen jälkeen Riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervisen kanssa.
1: Savon aamu.

0: Poronhoitoalueen ulkopuolella karhun kannanhoidollista poikkeuslupaa on nyt voinut hakea Suomen riistakeskuksilta ja hakemukset toivottiin jätettävän viimeistään 22. kuluvaa kuuta. Riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen, mites Pohjois-Savon osalta, kuinka paljon näitä hakemuksia tuli?
1: Joo, Pohjois-Savon tuli 7 hakemusta kaikkinensa ja niillä 25 poikkeuslupaa yhteensä on haettu ja sitten meillä lisäksi on niin kuin Suonijoki Rautalampi on sitten tuolla niin kuin Etelä-Savon puolta haetussa luvassa mukana, eli se on tavallaan sitten niin kuin kahdeksas lupa hakemusalue, mikä Pohjois-Savon alueelle sitten ulottuu, mutta että hieman ei ihan yhtä kattavasti kuin silloin takavuosina, kun niin sanotusti rutiininomaisesti, kun kannanhoidollinen metsästys toimi, niin silloinhan tuli viimeisinä vuosina, niin tuli kyllä melkein koko Pohjois-Savon alueelta, mutta nyt sitten ei ihan kaikista niistä perinteistä alueelta vielä tai ole hakemusta tullut.
0: Tosiaan maanantaihin nämä hakemukset piti jättää, niin näkyykö näissä jollain tavalla eroavaisuutta, jos mietitään, että Pohjois-Savon alueet, että minnekä päin maakuntaa sitten lupia haettiin?
1: Joo, kyllä ne tuohon itärajalle, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Etelä-Savon rajaa vastaan ne painottuu. Että oikeastaan jos lähdetään sieltä niin kuin Leppävirroilta, niin koko rajan seutu sinne sitten on oikeastaan kiertää ihan sitten niin kuin Ylä-Savon ja sinne Kiuruvielle asti. Että sitten tämä keskinen Savo tästä on sitten, mistä ei hakemuksia tullut, eikä sitten tuolta niin kuin Karttula, Tervo, Vesanto, Keitelle suunnalta, että oikeastaan muualta Siilinjärvi, Lapinlahti, niin kuin Nilsiä on Kuopio jäänyt ulkopuolelle, mutta niin kuin tämä etelä- ja pohjoiselta itäraja, niin hakemukset on tullut.
0: Riistapäällikkö Matti Kervinen, nyt ne hakemukset sitten tosiaan on tullut, niin miten tämä prosessi nyt tässä karhun kannanhoidollisessa poikkeuslupa-asiassa etenee?
1: No, prosessi etenee tästä niin, että tietysti tässä kiireen vilkkaa ruvetaan hakemuksia käsittelemään ja tarkoitus on, että sitten heinäkuun puoliväliin mennessä meillä päätökset on ulkona, että ehtii sitten valitusajat ja muut sitten niistä mennä ennen kuin 20. päivä elokuuta pyyni on tarkoitus alkaa. Että työn ääreen tässä ei kai tässä mua auta.
0: Näinhän se menee. Kun mietitään tosiaan, että nyt näitä kannanhoidollisia poikkeuslupia karhunmetsästyksen osalta myönnetään, minkälaisilla kriteereillä näitä sitten myönnetään?
1: No nyt tässä tuli tosiaan kesäkuun ensimmäinen päivä se korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu siitä viime vuoden erästä päätöksestä, ja siitä tietysti niitä linjanvetoja on sitten saatu, ja niin kuin periaatteessa lupa voidaan silloin myöntää, jos on se tietty tuolla direktiivissä säädetty perusta sen poikkeuksen myöntämiseen olemassa, ja jos sitten sen kyseisen perusteen täyttämässä ei ole mitään muuta tyydyttävää ratkaisua, ja jos sillä poikkeamisella ei vaaranneta sitä lajin kannansuotuisan suojelun saavuttamista, niin silloin se niin kuin myöntäminen on mahdollista. Eli käytännössä joku tämmöinen karhutihentymästä johtuva ongelma siellä paikallistasolla, mihin ei muuta keinoa sitten ole kuin se kannanhoidollinen metsästys, niin silloin se niin kuin periaatteessa on se lupa mahdollista sinne myöntää. Aika tiukat ehdot toki edelleen, mutta se on nyt meillä sitten harkinnassa, että miltä osin ne sitten täyttyy milläkin hakemusalueella.
0: Riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen, tässä kevään aikana runsaasti tuli tietoon näitä karhuhavaintoja asutusten läheltä, niin minkälainen se karhukanta tilanne täällä Pohjois-Savossa on?
1: Joo, kyllä kaikki merkit tietysti viittaa siihen, että kanta vahvistunut meilläkin on, ja niin kuin sanoit, niin nuo erilaiset pihakäynnit ja muut kohtaamiset tässä on kyllä selvässä kasvussa kasvuttanut viime vuosina ollut, kun ei ole metsästystä ollut, niin ihan luontaista tietysti on, että karhukanta kasvaa ja sitä kautta se kohtaamisten todennäköisyys sitten on lisääntynyt ja erilaisia vahinkoja, mehiläispesien särkemisiä ja noita rehupaalien särkemistä ja muuta on tietysti ollut kanssa nyt sitten aiempaa enemmän, että sille ei tietysti huono kehityssuunta on ollut ja jonkun verran on sitten tämmöisiä uhkaavia tilanteita ollut kohtaamisia, missä on sitten jopa jopa jonkin asteista pelottomuutta ollut näillä karhuilla. Ja Sonkajärvillähän tosiaan sitten poliisin määräyksellä tämmöinen karhu tuossa piti lopettaakin keväämällä ja näin, että erilaisia lieveilmiöitä kyllä on ruvennut olemaan.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Minä suojelen sinua kaikelta näin Ultra Braam. Saarelaisena on sitällä Savon aamussa sinun seurassasimme. Hellurei! Oikein hyvää huomenta. Hyvää keskiviikkoa. Kohta soitellaan tämän aamun herätysääntä. Mikä se on? Ehdotas biisiä. Hellästi, hevillä vai hitillä on sinun olosi tänään? Laita biisi ehdotusta tulemaan WhatsAppiin 0408328001 ja joku herätysääni soitetaan Telma Plamin jälkeen.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.

just say. Selma Plum ja Harry Kane, ja se on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Ja siitäpä pistetään soimaan Heidi Bagarista, ja tänne tuli viesti, että juna tuli juuri Kuopioon. Soita lentävä kalakukko. No tässä Heidi Bagarisen näkemys lentävästä kalakukosta tämän aamun herätysääniksi. Eikö se lentävä kalakukko ole hitti?

0: Lentävä kalakukko, se oli Heidi Pakarinen se, ja voisiko sitä suhteellisen tuore versio, no on sitten jo 2 vuotta, kun tämä julkaistiin, tuosta tämmöisestä latterimaisesta sovituksesta vastaa Leningrad Cowboysistakin tuttu Tatu Kemppainen, ja se oli tämän aamun herätysääni, ja tosiaan viesti kuuluu, joka tuli nimettömältä kuuntelijalta, että junaan tuli juuri Kuopioon, soita Lentävä kalakukko.
1: Savon aamu.
0: Huomenna sitten soitellaan jotakin muuta herätysääneksi. Tässä nyt soitellaan Aerosmithia ja Sweet Emotion. Ja tämän jälkeen Vuokko Nissinen toimittaa meille kello 9 uutiset. Ja ensi tunnilla heti uutisten jälkeen tavataan tämän aamun kahvivieras. Hän on Niko Lyyrä. Hän on ohjannut VR-näytelmäryhmä Pieksämäelle. Tosi tapahtumiin perustuvan paikallisen näytelmän nimeltään Rakettimies. Tästä muun muassa puhetta Nikon kanssa tarkemmin tuossa uutisten sään jälkeen.

0: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat!
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja keskustan Jukka Ryhänen ovat eri mieltä siitä, lähtikö kaupunki testaamaan Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Vuorimäen tuulivoimahankkeen päätöksenteon esteellisyyksiä. Ryhänen oli Itä-Suomen hallinto-oikeuden viime torstaina antaman päätöksen mukaan esteellinen päättäessään Vuorimäen tuulivoimayleiskaavasta kahdessa kaupunginhallituksen kokouksessa. Esteelliseksi hänet teki jäsenyys Savon Energia Holding Oy:n hallintoneuvostossa. Näin ollen Iisalmen kaupunginvaltuuston tekemä tuulivoimakaavapäätös kumottiin. Myös Lapinlahdella Savolan tuulivoimakaavan päätös kaatui hallinto-oikeudessa samasta syystä, kahden luottamushenkilön esteellisyyden takia. Valitukset olivat molemmissa tapauksissa yksityishenkilöiden tekemiä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen luottamusjohto ei näe, että Pride-liputusasiaa olisi tarvinnut tuoda poliittiseen päätöksentekoon. Hyvinvointialue osallistuu ensi kertaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa ajavaan Pride-kampanjaan ja sateenkaariliputukseen. Esityksen on valmistellut hyvinvointialueella toimiva sateenkaariverkosto ja sen on hyväksynyt viranhaltijoista koostuva johtoryhmä. Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen kertoo, että aihetta ei ole käsitelty hallituksessa. Myöskään aluevaltuuston puheenjohtaja Hannu Kokki ei näe tarvetta Pride-osallistumisen puimiseen poliittisessa päätöksenteossa. Sen sijaan esimerkiksi aluehallituksen iisalmelainen jäsen Kati Ooman olisi toivonut asialle poliittista käsittelyä. Kuopion Kelloniemessä puretaan parhaillaan Atrian vanhoja tehdasrakennuksia. Purku aloitettiin tammikuussa ja valmista on määrä olla lokakuun loppuun mennessä. Aivan kaikkea ei pureta, vaan vanha konttorirakennus, makkaratehdas, puurakenteinen klubitalo ja kolme muuta rakennusta säästetään. Lopulliset suojelupäätökset tehdään asemakaavavaiheessa. Kelloniemen tehdasalueen rakennuksista valtaosa on ollut tyhjillään vuodesta 2013. Viimeinenkin toiminta-alueella loppui kesällä 2025, kun koiran ruokaa valmistanut Best In poistui Kelloniemestä. Entisen teollisuusalueen itäosiin kaavaillaan asutusta ja palveluita, länsiosiin puolestaan työpaikkoja ja yritystoimintaa. Kuopion palloseura pysyy vahvasti mukana jalkapallon Veikkausliigan kärkiporukassa. KuPS voitti kotiottelussaan tiistaina Tampereen Ilveksen lukemin 4-3. Ottelua oli seuraamassa Kuopion keskuskentällä kauden ennätysyleisö, noin 4400 katsojaa. Peli oli KuPSin Otto Ruopille toistaiseksi viimeinen kotipeli kasvattajaseurassaan. Heinäkuusta alkaen hänen uransa jatkuu Saksan Mainzissa. KuPSin kausi jatkuu lauantaina vieraspelillä Helsingin jalkapalloklubia vastaan.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vuokko Nissinen toimitti edellä kello 9 uutiset. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila tänään 16-18 astetta, heikkoa luoteistuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Hyvää huomenta, Savo!

0: aamukahvivieras.
1: Tämän aamun kahvivieraana meillä on Turun taideakatemian opiskelu Pieksämäellä kasvanut Niko Lyyrä, ja hän on ohjannut VR-näytelmäkerho Pieksämäen tämän kesäisen näytelmän Savolainen rakettimies. Mutta ennen kuin mennään tuohon näytelmään, niin puhutaan vähän tarkemmin itsestään Nikosta. Oikein hyvää huomenta, Niko.
2: Hyvää huomenta vaan sinnekin.
1: Tosiaan, olette Pieksämäellä kasvanut ja Turun taideakatemian opiskelija tällä hetkellä, ja myöskin Varkauden teatterissa olette näytelmässä mukana, niin mistäpä se kipinä tällaisen teatteritaiteeseen sinulla lähti?
2: No, se on alun perin teatteriharrastuksen aloitin itse asiassa just tässä samaisessa näytelmäkerrossa, missä nyt on ohjaamassa. Olisiko se ollut jossain tuossa yläasteen loppupuolella setä omien sanojensa mukaan väkisin raahasi minut mukaan näyttelemään, kun oli alun perin kuulemma hyvin vastahakoinen siihen, mutta sitten mä innostuinkin siitä hommasta todella paljon. Et sitä ennen olin ollut tuolla yläasteella ilmaisutaidon tunneilla, mutta sitten oli tosi hienoa, kun pääsi sitten harrastajateatteriin ihan mukaan.
1: Muistatko, mikä siinä teatterissa sitten oli se, että se vei lopullisesti mukana?
2: Toi on ollut aina yksi niin kuin vaikeimmista kysymyksistä, mikä siinä niin kuin on se hienointa, mutta ehkä se, että pääsee niin kuin kertomaan erilaisia tarinoita ja vaikuttamaan sitä kautta ihmisiin.
1: Niko Lyyrä, nyt tosiaan ohjaat Pieksämäellä, VR-näytelmäkerho Pieksämäelle tämän kesän näytelmän, niin millä se on tuntunut lähteä sitten sinne ohjaajapuolelle?
2: On se tosi, tosi erilaista ja mukavaa ollut, kun ennen on samassa kerrossakin ollut siellä näyttelijäpuolella. Ohjaajalla on tietenkin paljon enemmän vastuuta siitä koko paketin hoitamisesta, mutta on ollut tosi mukava, kun porukassa on ollut niin kuin puolet on ollut sitten niin kuin tuttuja naamoja, mitä ennen nähnyt ja heidän kanssaan näytellytkin, ja sitten puolet on uusia kasvoja, niin minusta on mukava balanssi lähteä tekemään. Mukava poppo on ollut. Ja teksti on myös tosi, tosi mielenkiintoinen ja antanut mahdollisuuksia siihen.
1: Palataan tuohon tekstiin vähän kohta puoliin. Miten, Niko Lyyrä, kuvailisit itseäsi ohjaajana?
2: Ohjaajana. Aika silleen ryhmä edellä teen. Tykkään niinku siitä, että ideoidaan myös niinku yhdessä, ja silleen niinku työryhmä saa niinku vaikuttaa lopputulokseen, että en ole tässä vaiheessa lähtenyt vielä tekemään sillä tavalla, että ohjaaja olisi semmoinen niinku huonosti sanottuna semmoinen diktaattori, mikä niin kuin päättää kaiken itse, että tykkään tehdä silleen työryhmälähtöisesti. Kaikki saa ideansa mahdollisesti kuulumaan. Totta kai ohjaaja päättää niin kuin viime kädessä, että mitä tehdään työryhmälähtöisesti.
1: Tosiaan Savolainen rakettimies on setäsi Marko Lyyrän käsikirjoittama, ja kysymyksessä käsittääkseni on myöskin nyt sitten kantaesitys tälle tosi tapahtumiin perustuvalle näytelmälle.
2: Joo, kyllä, kantaesitys on. Viime vuosina tuossa näytelmäkerrolla on pelkästään kantaesityksiä tehty. Haluttu tehdä siellä vähän aina siinä mielessä vähän freesimpiä juttuja, että olisi niin kuin uusia tekstejä ihmisille tarjolla.
1: Miten iso riski se on aina tarttua niin sanotusti siihen ihan uuteen ja jopa siihen kantaesitykseen, kun puhutaan kuitenkin harrastajateatterista ja kesäteatterista?
2: Onhan se aina riski, mutta me luotetaan siihen, että ihmisiä myös kiinnostaa nähdä uusiakin tekstejä. Et paljon on hyviä vanhojakin tekstejä, ja niistäkin on mukava nähdä myös freesejä, sovituksia. Mutta sit on mukava nähdä joskus niinku uusiakin tarinoita, mitä ei ole ennen ollenkaan nähnyt. Mutta siinä on aina riski, koska yleensä helpommin myy jos tota, näytelmän nimenä on joku semmoinen tunnettu tarina vaikka, niin sitten helpommin se niin pongaa, että ah, hei, tuolla olisi tommoinen. Markkinointia joutuu tekemään pikkasen enemmän tietenkin kantaesitysten suhteen, koska se nimi ei sano ihmiselle mitään, niin sitten sitä joutuu pikkusen ehkä avaamaan enemmän, että mistä siinä on kyse, että ihmiset voisivat päättää, että onko tämä teksti juuri minua varten.
1: Jatketaan Niko Lyyrän kanssa keskustelua hetkisen kuluttua ja pureudutaan sitten tarkemmin tuohon VR-näytelmäkerhon Pieksämäen tämän kesän näytelmään Savolainen rakettimies. Ja Savolainen rakettimies Silvo Sokka on inspiroinut myöskin muuta taidelajia kuin pelkästään teatteria. Tässä Farao Pirttikangas ja Kuhmalahden Nubialaiset ja kappale Silvo Sokka. Jatketaan Niko Lyyrän kanssa tämän jälkeen.

0: Silvasokka ja Faarao Pirttikangas ja Kuhmalahden nubialaiset.
1: Paikallisten puolella.
0: Meillä aamun kahvin vieraana Niko Lyyrä, VR-näytelmäkerho Pieksämäen kantaesitysnäytelmän savolainen rakettimiesohjaaja. Ja tosiaan tämä näytelmä perustuu 17-vuotiaan Silvo Sokan niin sanottuun rakettilentoon Kuopiosta Suonenjoella, joille vuonna 1948 ja setäsi käsikirjoitus on kysymyksessä, niin miten tämmöinen kombo, kun sedän kirjoittamaa näytelmää ohjaat? Onko se tuonut jotain lisäpainetta tai muuta ohjaustyöhön?
2: On se aina erilaista, kun tekee tuttujen tai varsinkin sukulaisen kanssa. Mutta tässä oli mukava, kun Marko kirjoitti syksyllä sitä tekstiä, niin sit sitä pystyy itse hyvin vapaasti myös kommentoimaan ja heittämään omia ajatuksia ja muuta, että ei ollut sit siinä semmoista niinku sen suhteen painetta, että etteikö uskaltaisi niinku kommentoida tekstiä. Et se oli helppo silloin. Mutta toki siinä sitten toisenlainen paine tietenkin tulee aina siinä, kun kirjailija on myös sitten näyttämöllä ja näkee koko ajan niin sanotusti reaaliajassa, että mitä sille tekstille sitten ohjauksessa tehdään, niin siinä on puolessa ja puolessa.
0: Minkä tyyppinen näytelmä tässä Savolaisessa rakettimiehessä on kyseessä?
2: No, me ei lähdetty tekemään ollenkaan semmoista epookkia tästä. Tehdään vähän semmoisella ehkä modernimmalla otteella niin kuin ohjauksellisesti ja lavastuksellisesti ja puvustuksellisesti siinä mielessä, että kun ei ole epookki, niin meillä on aika minimalistinen lavastus ja puvustus. Roolihahmoja näytelmässä on aivan valtavasti, kun ollaan taustettu sitä Silvon tarinaa hyvin paljon, että ketä kaikkia siellä on niin kuin kuulunut siihen tarinan kaareen, niin onko meillä joku 30-40 roolihahmoa siellä, niin sitä puvustusta on niin kuin jonkin verran, esimerkiksi vaikka tehdään niin kuin minimalistilliseen tyyliin. Et se on ehkä semmoinen asia, mikä saattaa joillekin katsojille olla hieman yllätys ehkä, kun he tulevat paikalle, että on tämä minimalistinen tyyli siinä mielessä, että esimerkiksi niin kuin lavastus koostuu laatikoista. Et ei ole lähdetty hakemaan sinne oikeita tuolia, pöytiä ja ynnä muita, vaan kaikki tehdään niin kuin silleen minimalistisella luukilla.
0: Niko Lyyrä, tosiaan tosi tapahtumiin perustuva paikallinen tarina Silvo Sokasta, niin mikä sai sitten ryhmän tarttumaan paikalliseen tarinaan?
2: No, tarina itsessään oli niin lennokas, että se oli ihan pakko valita. Markalla oli 3 teksti-ideaa silloin alkusyksystä, joita hän mulle sitten teki. Ja tämä Silvo Sokan tarina oli oikeastaan semmoinen, että kun mä ekana kuulin tästä ideasta, niin mä olin silleen, että mietitään jotain noista muista. Sitten se jäi niin kuin pyörimään päähän Silvo Sokan tarina, ja mä olin silleen, että on toi nyt kyllä niin hullu juttu, että on toi nyt kyllä pakko tehdä, että sitten kun sitä vähän niin kuin tarkemmin miettii, niin oikeasti 1948 Silvo väipäi lentäneensä Kuopiosta Suonenjoelle 3,5 minuutin ajassa, niin se olisi kyllä niin hullu tarina, että sitten lähdettiin siitä tekemään. Ja totta kai siinä oli mukava bonus se, että kun se on tapahtunut tässä lähiseudulla.
0: Niin, varmasti jollain muotoa ehkä savolaisille Silvo Sokan tarina on tuttu, vai miten ajattelet, Niko Lyyrä?
2: No, kyllä mä uskoisin. Mä itse toki olen sen verran nuorempaa ikäluokkaa, että itselle tämä oli uusi, mutta sitten mitä nyt tuossa ihmisten kanssa keskustellut, niin hyvin monikin sitä on ainakin joskus kuullut. mutta on se ehkä saattanut tässä nyt viime vuosien aikana pikkasen silleen vähän hautautua se tarina, että se ei ehkä ihan sillä tavalla ihmisillä niin vahvasti muistissa, mutta toivotaan, että osalla olisi ja vaikka ei olisikaan, niin sitten pääsevät oppimaan tästä.
0: Niin, ja joskus tosiaan, kuten sanoit tuolla, että tai todellakin lennokas tarina on, että joskus se todellisuus on tarinaakin ihmeellisempää.
2: Niin.
0: Kiitoksia tästä, Niko Lyyrä, ja oikein hyvää kesää ja tsemppiä kesän esityksille.
2: Yes, kiitos.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Nellimatula ja uusi ikuisuus. Oikein hyvää keskiviikkoa. Sulle tavoittelee Charles Nassim Savon aamusta. Se on 24. päivä kesäkuuta ja tämän vuoden 175. päivä ja vuotta on jäljellä 190 päivää. Kuten aikaisemmin aamulla jo totesin, niin tämä päivä on ollut perinteisesti juhannuspäivä, mutta nykyisinhän juhannus on aina lauantaina, joka sijoittuu kesäkuun 20. ja 26. päivän välille. Ja muistelisin, että joskus 50-luvulla sitten siirryttiin tähän malliin, että on aina lauantaisin tuo juhannus, jos en ihan väärin muista. Tässä juuri koitan tuota tietoa etsiä, että mikä vuosi se oli, mutta jotenkin minä muistelen, että se oli 50-lukua. Katsastetaan. Kyllä, Suomessa 1955 siirrettiin sitten juhannusviikon loppuun. Ei muistini tehnyt tepposia tälläkään kertaa. No, perinteisesti siis on tänä päivänä vietetty sitä juhannusta, mutta ei nykyisin enää. Tereksiä kuullaan tuohon seuraavaksi ja lainaksi ystäviltäni.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Onhan sitä päivän kysymystä tänäänkin esitelty ja tänään ollaan myöskin päivän kysymyksessä kesäteatteritunnelmissa. Hän nimittäin kysytään, että onko kesäteatteri sinulle kesän kohokohta vai ei oikein sinun juttusi. Ja jos käyt kesäteatterissa, niin kumpi on tärkeämpää, esitys vai tunnelma? Ja viestejähän tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001 on tullut runsain mitoin ja kaikki viestit, jotka ovat tulleet ja vielä tulee päivän kysymykseen, niin ovat mukana tämän päivän arvonnassa, kun arvotaan 2x2 lippua Sirkus Finlandian Kuopion esityksiin, jotka starttaavat tässä huomeniin. Ja voittaja saa sitten valita itse, että mihinkä näytökseen menee. Tuossa nimetön viesti kertoo, että kesäteatteri ja tietenkin se tunnelma on aivan erilainen kuin teatterissa. Ja se yllätyksellisyys, mikä liittyy siihen, kun ollaan ulkona, näin ne kommentoi täällä viestin lähettäjä. Eija R-puolestaan kommentoi, että kävin vuonna 2023 Rauhalahden kesäteatterissa katsomassa Karavaanarit työporukan kanssa tyhjypäivällä. Oli tosi hauska. Siinä esiintyy myös Sakari Kuosmanen. Kyllä voin joskus käydä, jos on autokyyti, kun muuten on hankalaa mennä. Ehkä enemmän tykkään käydä heittomerkeissä tavallisessa teatterissa, näin Eija R. kertoo. Jora puolestaan kommentoi, että meidän kesään kuuluu ehdottomasti kesäteatteri sekä ammatti- ja harrastepohjalta tehdyt esitykset. Tärkeintä niissä on tunnelma sekä kevyet, hauskat esitykset. Jora jatkaa vielä, että tulevana lauantaina aloitetaan kesäteatterissa käynnit Mikkelistä. Ensi kuun puolella sitten Rauhalahteen ja seuraavaksi katsotaan, mitä on lähitienoon tarjonta, näin Jora on lähtemässä oikein nyt tämmöiselle kesäteatterikiertueelle. Niin, kyllähän kesäteatterissa pääasiassa ehkä esitetään tällaisia kevyempiä, hauskoja näytelmiä. Ehkä sitten katsotaan sellaista vähän niin sanottua haastavampaa materiaalia talvisen aikaan, että kyllähän ne kevyet komediat jotenkin istuvat kuin nenä päähän kesäteatteritunnelmiin. Palataan vielä päivän kysymysviesteihin ja muihinkin WhatsApp-viesteihin tässä vielä aamun mittaan ennen kello 11. Ja tänään päivän kysymys kuuluu, että onko kesäteatteri sinulle kesän kohokohta vai ei oikein sinun juttusi. Ja jos käyt kesäteatterissa, niin kumpi on tärkeämpää, esitys vai tunnelma? Pistäs viestiä WhatsAppilla tulemaan, niin olet mukana Sirkus Finlandia Kuopion esityksiin lippuarvonnoissa. 2x2 lippua arvotaan vielä tänään ennen kello 11.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Robin Schulz ja Sugar. Tuossa reilu tunti sitten puhuttiin karhuista ja siitä, että 7 tällaista kannanhoidollista poikkeuslupaa on haettu, eli 25 karhun verran täällä Pohjois-Savossa, näin kertoi Ristikeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen. No, Savon Sanomat kertoo nyt tuoreeltaan karhuhavainnosta, jonka teki siilinjärveläiset isä ja poika Timo ja Tuomas Savolainen, kun moottoritiellä aivan Siilinjärven keskustan tuntumassa tallusteli karhu viime yönä. Se käveli oikeanpuoleisella kaistalla pohjoisen suuntaan ja savolaiset tekivät Savon Sanomien mukaan havainnon viime yönä noin 1:00. Timo Savolainen pysäytti auton moottoritien yli kulkevalle Maningan tielle ja Tuomas Savolainen otti karhusta videopätkän, joka on nähtävissä myös tuolla Savon Sanomien verkkosivulla savonsanomat.fi. Ihan kaikessa rauhassa tyhjällä moottoritiellä sitten tämä karhu tallustelee ja tallustelee nimenomaan pohjoiseen päin kaikessa rauhassa. Onko sitten Ylä-Savon suunnalle menossa vai minnekä tämä karhu? En nyt osaa yhtään arvioida tuota karhun kokoa, että onko kyseessä minkä kokoinen karhu, mutta karhu joka tapauksessa. Savon Sanomista löytyy lisää aiheesta.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Herää järvi maisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

Aleksanteri Hakaniemi ja bonsai puu. Kello on kohta 9 minuuttia vailla 10 ja sehän meinaa sitä, että 10 Savonsanomien uutiset kuullaan ihan hetken kuluttua. Ensi tunnilla on luvassa muun muassa paikallista putkea ja silloin soitetaan tietysti pohjoissavolaista musiikkia. Lisäksi ensi tunnilla jatketaan myöskin ohjelmasarjaa jätehuollosta Ylä-Savon jätehuollon kanssa. Minä, saarelaisen Anssi, sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää huomenta. Ennen uutisia vielä tässä Gabrielle Aplin, Go Be Free ja Survivorin Eye of the Tiger.

Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa!

0: kauppaa Carlson tavarataloihin tai verkkokauppaan halonen.fi.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24-pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
4: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo ProAgria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. ProAgrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on ProAgrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Rovaniemi sai parhaat pisteet niin yksiöiden, kaksioiden kuin kolmioiden vertailussa. Kuopio sijoittui neljänneksi. Listan häntäpäätä pitävät pääkaupunkiseudun kaupungit. Työeläkevakuuttajat Telan uusi toimitusjohtaja ja entinen kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on huolissaan nuorten heikosta luottamuksesta eläkejärjestelmää kohtaan. Sirén pitää yhtenä syynä luottamuspulaan eläkkeistä käytävää keskustelua. Esimerkiksi valtiovarainministeriö on nostanut esille mahdollisuuden lopettaa eläkkeen kertyminen palkattomilta jaksoilta, kuten opiskelun, työttömyyden ja perhevapaiden ajalta. Tällaisista nuorempiin sukupolviin kohdistuvista heikennyksistä Sirén ei innostu. Lisäksi yksittäiset talouden asiantuntijat ovat esittäneet säästöjen hakemista työeläkejärjestelmästä, mikä helpottaisi julkista taloutta. Sirén pitää sote-menojen kasvun rahoittamista eläkevaroilla epäreiluna ajatuksena. Nykyinen työeläkejärjestelmä on Sirénin mielestä hyvin tasapainossa ja reilu myös nuorten näkökulmasta, kunhan sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta huolehditaan jatkossa. QPS tavoittelee lisää katsojia naisten otteluihin. Tavoitteena on saada keskimäärin vähintään 450 katsojaa otteluun. QPS pyrkii saamaan myös lisää Veikkausliigan kausikorttilaisia yleisöön. Tyttöjen ja naisten jalkapallo onkin ottamassa kiinni pesäpallon ja lentopallon etumatkaa yleisömäärissä valtakunnan tasolla. Tällä kaudella jalkapallon kansallisen liigan peleissä on ollut noin 15 000 silmäparia, eli 430 katsojaa ottelua kohti. Kovimmat yleisömagneetit ovat olleet Helsingin jalkapalloklubi sekä Åland United.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Ilmatieteen laitoksen sääennuste yltää Pohjois-Savon osalta huomiseen iltaan asti. Aluksi sää on Pohjois-Savossa verrattain pilvinen ja poutainen. Tänään illasta alkaen yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila tänään 16-18 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön ylin lämpötila on 7-12 astetta, heikkoa luoteistuulta.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea,
9: Vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
10: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Lily Allen, The Fear, 7,5 minuuttia yli. Aamu 10 on kello, oikein mukavaa. Keskiviikkoa sulle Savon superpaikallista aamusta tavoittelee Saarelaisen Anssi. Ja sehän se on paikallisen putken aika ja paikka. Ja ihan alkuun soitetaan Dark Folkia. Kyllä. Nimittäin tässä alkuviikosta tuli uutista ja tietoa, että kiuruvetislähtöisen Jemina Kärvin yhtye Noi Duin voitti Wacken Metal Battle Finland -kilpailun Nummirokissa viikon loppuna. Kilpailuhan käytiin tuossa juhannusaattona Kauhajoella metallifestivaalin yhteydessä ja voiton myötä Noi Duin lähtee edustamaan Suomea kansainvälisen Wacken Open Air -finaaliin Saksan Wackeniin. Noi Duin on siis Dark Folk-yhtye, joka ammentaa musiikkiinsa suomalaisesta mytologiasta. Bändi yhdistelee kansanperinnettä, shamanismia ja paganellista mystiikkaa, ja kilpailun tuomaristo vakuuttui yhtyeen omaleimaisesta shamanistisesta ilmaisusta. Ja tosiaan Noi Duin yhtyeen Jemina Kärvi asui lapsuutensa Kiuruveden Rytkyllä. Ja Iisalmen Sanomille noin vuosi sitten hän on kommentoinut, että Rytkyllä asuin maalaismaisemassa. Siellä ei ollut kauheasti kavereita, koska kaikki asuvat keskustassa. Paljon tuli pyörittyä yksin omissa metsissä. Ja lapsena Jemina Kärvi tykkäsi myöskin fantasiaelokuvista ja kirjoista ja Tarusormusten herrastakin. Hänelle luettiin varsin pienenä ja sellaisiin maailmoihin hän uppoutui sitten metsissä. No sitten 6. luokalla hän siirtyi Iisalmen nykyisen Edvin Lainen kouluun ja siitä sitten Juhani Ahon koulussa kävi yläasteen ja valmistui sitten ylioppilaaksi Iisalmen aikuislukiossa Joensuukankaan pää. Ja nyt sitten Pori on näitä asuinpaikkoja hänelle. Ja Noi Duinilta kuullaan sellainen kappale kuin Unohdettu paikallisen putken kärkeen. Ja siihen perään puolestaan kuunnellaan sitten ihan toisenlaista menoa ja meininkiä, kun kuunnellaan Kari Tapiota ja sellaista kappaletta kuin toinen Sensi. Ja tämän kappaleen sävellyksen takaakin löytyy myöskin Kari Tapio. Mutta ensiksi paikallisen putken kärkeen Noi Duin ja Unohdettu.

0: Toinen senssinäinen Kari Tapio paikallisessa putkessa, sitä ennen puolestaan noiduin ja unohdettu. Ja tosiaan tuo kappaleen, eli toinen senssi sanoista vastaa Kari Tapio Ilkka Vainion kanssa. Kappaleen sävellys ja sovitus on puolestaan Veikko Samulin. Ja aikanaan Meren kuisketta albumilla vuonna 1997 julkaistiin tuo edellä kuultu Kari Tapion kappale. Kultalevy tälle myönnettiin vuonna 1997, eli julkaisuvuonna, ja platinalevyä pari vuotta myöhemmin vuonna 1999 kappaletta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että yli 51 000 chipaletta levyjä on myyty. Ei mitenkään huonosti. 12 biisiä kaiken kaikkiaan tuo Meren kuisketta pitkäsoitto sisältää. Paikallista putkea jälleen tarjolla huomenna.
1: Savon aamu.
0: Tässä musisoi Apulanta ja kappale on Jumala, ja siihen perään puolestaan Alex Varkasia ja Rice.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi kolovuusalueellemme. Tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta ja aina huomiseen torstai-aamuun 25. kesäkuuta asti lännen ja luoteen välistä tuulta on tiedossa 1-4 metriä sekunnissa. Ja tänään päivän koluessa ukkospuuskat ovat mahdollisia.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

Alex Vargas ja Rice Cornelia Jacobsia kuullaan seuraavaksi Hold Me Closer ja sen jälkeen jatketaan jätehuoltoasioilla Ylä-Savon jätekeskuksen tiedottajaneuvoja Mika Jauhiaisen kanssa. Mutta kerrottakoon sitä ennen, että Tahkolahdella juhannuspäivänä hukkunut mies henkilö on nyt löytänyt, kertoo Itä-Suomen poliisi. Mieshenkilö löytyi vedestä eilen poliisin sorittaman etsinnän perusteelta. Vainaja löytyi Tahkolahdesta noin 100 metrin etäisyydeltä oletetusta hukkumispaikasta. Poliisi jatkaa tutkintaa kuolemansyyn tutkintana, mutta nyt tämä veteen vajonnut mies Tahkolahdella on löytynyt, näin kertoo Itä-Suomen poliisi.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.
1: Tässä ollaan viikon mittaan puhuttu jo monenlaisista jätteisiin, roskiin, kierrättämiseen liittyvistä asioista ja tosiaan on todettu jo aikaisemminkin, että kesä ehkä on vähän sitä aikaa, että katsellaan tarkemmin niitä paikkoja ja niitä siivoillaan ja syntyy sitten kaikenlaista kierrätettävää. Ja voi olla, että siellä kesälläkin vielä töissä ollaan ja viikonloppuisin ollaan vaikkapa siellä mökillä ja viikonloppuna muutenkin enemmän aikaa. Ja huomaa, että nyt olisikin hyvä hetki vaikka lähteä viemään sitä jätettä jätekeskukseen tai lajitteluasemille. Niin Mika Jauhiainen, Ylä-Savon jätehuollon neuvoja, tiedottaja, mites on? Pääsikö viikonloppuisin asioimaan lajittelu- tai asemilla tai jätekeskuksilla?
2: Joo, tässä tosiaan, niin kuin esille tulikin, niin kesä ja kesäaika on kyllä jätehuollon puolella semmoista sesonkin aikaa ja toiveita totta kai tulee ihmisiltä, että vastaanottoajoista ja kysymyksiä, että milloin ei joku paikka ja miksi ei ole auki, niin eri jäteyhtiöt niin on ratkaisseet eri tavoilla tätä ongelmaa, että pyritään vastaamaan tähän kysyntään. Ja tosiaan Ylä-Savon jätehuollon toimialueella niin meillä lajitteluasemat on normaalien aukioloaikojen lisäksi niin touko, kesä, heinä, elokuussa aina myös kerran kuussa yhtenä lauantaina auki. Ja jätekeskus Iisalmessa myös, eli on tämmöisiä niin sanotusti niin kuin laajennettuja aukioloaikoja näinä sesonkikuukausina.
1: Niin, tosiaan on näitä lajitteluasemia ja sitten on se jätekeskus, niin millä tavalla nämä toisistaan eroavat, Mika Jauhiainen?
2: Joo, eli lajitteluasema, mikä meillä on toimialueella kaikissa kunnissa, Iisalmessa on tämä jätekeskus. Ja lajitteluasemat eroavat jätekeskuksesta siinä, että tässä lajitteluasemilla ei vastaanoteta sekajätettä. Eli lajitteluasemilla vastaanotetaan hyödynnettäviä jätteitä, eli esimerkiksi metalliromua. Vaaralliset jätteet on sitten jokaisella lajitteluasemilla vastaan otetaan sähkölaitteet. Sitten pikkuisen asemilla koosta riippuen, niin tämä vastaanotto repertuaari vähän eroaa, että ne kannattaa tarkastaa. Joissakin otetaan betonitiilijätettä, joissakin tämä vielä puuttuu toistaiseksi. Eli ne kannattaa etukäteen selvittää, että ei tule kukkareissua sitten.
1: Ja tuolta Ylä-Savon jätehuolto.fi, siellä sitten löytyy ne tarkemmat tiedot, mitä missäkin ja milloin otetaan vastaan.
2: Kyllä, meidän tosiaan nettisivuilla nämä on. Sitten puhelinnumerot löytyy kanssa, eli ehdottomasti kannattaa, jos vähänkään tuntuu epävarmalle, että onkohan se auki tai otetaankohan siellä tätä vastaan, niin kannattaa soittaa tai katsoa nettisivuilta ja pyritään kyllä kattavasti tästä aukioloista ja näistä ilmoittelun paikallislehissä ja radiossa ja somessa ja niin poispäin.
1: Miten Mika Jauhiainen, neuvoja, tiedottaja Ylä-Savon jätehuollosta, jos mietitään sellaista tilannetta, että asuu vaikkapa Lapinlahdella ja huomaa, että no Lapinlahden lajitteluasemalla ei otetakaan tätä kyseistä jätelajia vastaan, niin voiko sitten viedä jonnekin toisen kunnan tämmöiselle tai kunnan alueella olevalle lajitteluasemalle sitten tällaisen jätteen, missä sitä sitten vastaan otetaan?
2: Kyllä, eli tässä niin kuin Ylä-Savon jätehuollon toimialueella, niin jos on Lapinlahdelta esimerkiksi kulkua vaikka Iisalmen suuntaan, niin kyllä otetaan vastaan Iisalmessakin näitä jätteitä sitten.
1: Ja kun on sitten sitä jätettä lähdössä viemään, niin miten kannattaa toimia? Varmaan lajitella ne jätteet ja tällä tavalla.
2: Kyllä, eli katso, jos on vaikka Lapin lähelle esimerkiksi viemässä lajitteluasemalle, niin siellä sieltä katsoo, niin nettisivulla löytyy, mitä asemalla vastaan otetaan, niin nopeuttaa kyllä asiointia paljon, että tekee sen kuorman sillä tavalla, että esimerkiksi metallit saapi siitä kerralla sinne metallilavalle laitettua ja vaaralliset jätteet omaan konttiin ja sähkölaitteet, että et semmoista täysin sikin sokin sekakuormaa, niin ei kannata oikeastaan lähteä asemille eikä jätekeskukselle tuomaan, että ne on paljon helpompi purkaa, kun ihan lastaamisvaiheessa vähän niitä laittelee silleen, että pystyy oikeisiin astioihin ne sitten laittelemaan.
1: Ja sitten jos tosiaan on sitä epävarmuutta, että mitä missäkin vastaan otetaan ja miten pitää toimia, niin ylä-savon-jätehuolto.fi sieltä löytyy lisätietoja. Totta kai varmasti myöskin teille sitten saa soittaa ja tiedustella niitä vinkkejä ja kysellä vähän, että mitä missäkin vastaan otetaan ja milloin, että milloin se olikaan se lauantaa aukioloaika ja niin poispäin.
2: Kyllä, ja erittäin matalalla kynnyksellä kannattaa soittaa, jos mietityttää jokin jäte, että mihinkä se kuuluu esimerkiksi. Eli minä olen aina sanonut, että tyhmiä kysymyksiä ei ole, että näitä jätteitä on vaikka minkä näköisiä ja mistä materiaalista tahansa tehtyjä, että etukäteen soitolla, niin se saattaa olla meillekin tärkeää, että mekin saatetaan joutua selvittämään sitten, että missä se vastaan otetaan ja minkälaisena jätteenä, niin ehdottomasti niin matalalla kynnyksellä kannattaa soittaa tai ottaa sähköpostia laittaa tai muuta kanavaa pitkin kysyä.
0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.
3: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Asfalttipolttaa. Tehosekoitin varsin kesäistä meininkiä hän siinä. Tehosekoitin meille tarjoili. No, vähän viileämpää keliä tässä nyt. No, ihan kesäistä kuitenkin, kun on lähemmäksi 20. Tänäänkin tuo lämpötila pitäisi paikoitellen ainakin täällä Pohjois-Savossa nousta. Ja pikkuhiljaa tuossa ensi viikolla saatetaan alkupuolella hätyytellä sitä hellen rajaa myöskin Pohjois-Savossa. Sanotaan, että pikkasen lämpeää loppuviikolle myöskin tämä keli, kun 19-23 astetta olisi päivän ylimmät lämpötilat huomisesta torstaista tuohon maanantaihin saakka. Aurinko on noussut tänään 3.04 Kuopion korkeudella ja laskee tänään 23.18 ja päivän pituus 20 tuntia ja 14 minuuttia. Sunnuntainahan vietettiin kesäpäivän seisausta, joten se tietyllä tavalla vaikuttaa tähän päivän pituuteen ja valoisuuteen. Tuossa myöskin tuli tuolta Kallaveden saaristosta Päivi mummulta vielä vähän sääraporttia, että aamulla pilkahti aurinko, mutta heti meni pilveen, nyt pilvi pautaa ja pikkusen siellä on sitten ripsattunut vettäkin pari pisaraa, että oikeastaan kaikki kesän säät yhdessä paketissa. Pilvi pautaa, vähän sadetta ja aurinkokin on pilkahtanut. Ina Forsmania kuullaan seuraavaksi ja pass you by.
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertoja on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.

0: Pass you by ja Ina Forsman.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
0: Tänään päivän kysymyksessä on puhuttu teatteriasioista ja kysytty vähän, että miten se on. Onko kesäteatteri sinulle sellainen kesän kohokohta vai ei oikein sinun juttusi? Ja viestejähän tänne on tullut ja muun muassa Ulla laitteli viestiä, että kesäteatteri kuuluu meidän kesäohjelmaan. Monena kesänä on käyty Koljonviran kesäteatterissa ja tänäkin kesänä mennään. Pitää ehdottomasti nähdä teatteriesitys, pokka pitää. Se oli aikoinaan yksi lempisarjoista TV:ssä ja Minna Koskela pitää myös ehdottomasti nähdä. Teatterissa parasta on sekä tunnelma että itse esitys, näin Ulla R. Iisalmeesta. Pokka pitää oli kyllä hieno sarja siinä Hesinti Bakele ei aina käynyt niin kuin hän suunnitteli ja halusi. Kiitos kaikista viesteistä, jotka tulivat tänään ja aikaisemminkin päivän kysymyksiin tiistai-pähkinään tai muuhun. Ja tässä laitetaan vähän arvontakonetta pyörimään. Kannattaa tarkkailla sitä omaa WhatsAppia, jos tänne viestiin olette laittanut, että napsahtiko voitto kohdilleen ja sirkuslippuja tältä laitetaan.

0: päivän kysymystä ja sirkuslippuja eri paikkakunnille tarjolla myöskin huomenna päivän kysymyksessä. Oikein mukavaa päivän jatkoa. Tavataan huomenna. Moi!
1: Savon aamu.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa. Heinolan hei.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo ProAgria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. ProAgrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on ProAgrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Rovaniemi sai parhaat pisteet niin yksiöiden, kaksioiden kuin kolmioiden vertailussa. Kuopio sijoittui neljänneksi. Listan häntäpäätä pitävät pääkaupunkiseudun kaupungit. Työeläkevakuuttajat Telan uusi toimitusjohtaja ja entinen kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on huolissaan nuorten heikosta luottamuksesta eläkejärjestelmää kohtaan. Sirén pitää yhtenä syynä luottamuspulaan eläkkeistä käytävää keskustelua. Esimerkiksi valtiovarainministeriö on nostanut esille mahdollisuuden lopettaa eläkkeen kertyminen palkattomilta jaksoilta, kuten opiskelun, työttömyyden ja perhevapaiden ajalta. Tällaisista nuorempiin sukupolviin kohdistuvista heikennyksistä Sirén ei innostu. Lisäksi yksittäiset talouden asiantuntijat ovat esittäneet säästöjen hakemista työeläkejärjestelmästä, mikä helpottaisi julkista taloutta. Sirén pitää sote-menojen kasvun rahoittamista eläkevaroilla epäreiluna ajatuksena. Nykyinen työeläkejärjestelmä on Sirénin mielestä hyvin tasapainossa ja reilu myös nuorten näkökulmasta, kunhan sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta huolehditaan jatkossa. QPS tavoittelee lisää katsojia naisten otteluihin. Tavoitteena on saada keskimäärin vähintään 450 katsojaa otteluun. QPS pyrkii saamaan myös lisää Veikkausliigan kausikorttilaisia yleisöön. Tyttöjen ja naisten jalkapallo onkin ottamassa kiinni pesäpallon ja lentopallon etumatkaa yleisömäärissä valtakunnan tasolla. Tällä kaudella jalkapallon kansallisen liigan peleissä on ollut noin 15 000 silmäparia, eli 430 katsojaa ottelua kohti. Kovimmat yleisömagneetit ovat olleet Helsingin jalkapalloklubi sekä Åland United.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Maan etelä- ja keskiosiin luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain vesisadetta. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia koko alueella. Aurinkoisinta on Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja yön alin 4-12 astetta. Luvassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Anna Puu ja Olavi Virta käynnistivät keskipäivän keidaslähetyksen. Mukavaa keskiviikkoa, se on 24. päivä kesäkuuta. Kello on kohta 8 minuuttia yli 11 täällä studiossa Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Kysympä sulta, että arvatkaapas mikä, tai tietäkää ihan miten vaan, mikä on houkuttelevin kaupunki tällä hetkellä asuntosijoittajille Suomessa? Ei, se ei ole Helsinki, nimittäin Helsinki on tämän vertailun toiseksi viimeinen. Se on nimittäin Rovaniemi. Rovaniemi on Suomen vuokranantajien tekemän tuoreen vertailun perusteella kaikista Suomen kaupungeista houkuttelevin kohde asuntosijoittajille. Toisella siellä on Hämeenlinna ja kolmantena Oulu. Rovaniemi nousi viime vuonna kaupunkirankingin kärkeen. Vielä vuonna 2022 listan kärjessä olivat Tampere, Turku, Vantaa ja Helsinki. Ja nyt siis Helsinki on vajonnut vertailun toiseksi viimeiselle sijalle. Asuntosijoittamisen parhaat kaupungit eivät tällä hetkellä ole ne, jotka kasvavat nopeimmin, vaan ne, joissa markkina toimii tasapainoisesti. Vielä muutama vuosi sitten asuntosijoittajaa palkitsi erityisesti voimakas arvonnousu, mutta nyt kärkeen nousevat kaupungit, joissa vuokraustoiminta on vakaata, tuotot hyviä ja näkymät ennakoitavia. Näin Suomen vuokranantajien ekonomisti Eemeli Kaarson sanoo tiedotteessa. Rankingin voisi tiivistää siten, että se palkitsee nyt tasapainoa kasvulupausten sijaan. Eli Rovaniemi on asuntosijoittajien listan ykkösenä tällä hetkellä. Withing Temptation ja Memories, sen jälkeen Level 42.

Level 42, Something About You. Ihan kohta 17 minuuttia 11 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Joo, jalkapallo MM-kisoista on puhuttu paljon ja vieläkin puhuttaa, nimittäin nyt FIFA yrittää kesken kisojen vielä tehdä sääntömuutoksen. Siis täksi vuodeksi on tehty paljon sääntömuutoksia MM-kisoihin, mutta vielä yhtä yrittää FIFA. Ja tämä liittyisi rangaistuspotkukilpailuiden nimenomaan tähän kolikon heittoon. Nykysäännöissä on semmoinen, että jos tulee rankkarikisa, niin tuomari heittää kolikkoa kaksi kertaa. Siinä ensimmäisessä voittajakapteeni saa valita, että kumpi aloittaa rankkarikisan. No sitten heitetään toisen kerran kolikkoa ja sen voittaja saa päättää kummassa stadionin päädyssä, eli kumman joukkueen fanien edessä rankkarit lauotaan. Eli nykykäytännöllä on mahdollista, että toinen joukkue voittaa molemmat kolikoheitot ja saa tavallaan kaksinkertaisen edun. Ja tästä halutaan nyt päästä eroon. Ja jos tämä uudistus tulee voimaan, niin kolikkoa heitetään kerran. Ja sitten voittaja saa valita, päättääkö hän laukomispäädyn vai aloittavan joukkueen. Tämän jälkeen kolikonheiton hävinnyt joukkue saa tehdä jäljelle jääneen päätöksen. Ja tämä kuulostaa itse asiassa ihan fiksulta. Esimerkiksi tenniksessä padellissa on vähän samansuuntainen arvonta ennen ottelua. Timesin mukaan ei ole varmaa, miksi FIFA nyt juuri haluaa tehdä tämän muutoksen. Muutos voi joka tapauksessa astua voimaan, jos jalkapallosäännöistä päättävä IFAB hyväksyy sen ennen sunnuntain ensimmäistä pudotuspeliottelua. Eli siis tarkoitus on se, että vielä näissä kisoissa pudotuspeleissä otettaisiin tämä käytäntö. Rangaistuspotkukilpailuiden psykologiasta on tehty lukuisia tutkimuksia ja viimeisimmät osoittaa, että kilpailun aloittavalla joukkueella on etu, mutta myös tutkimuksia löytyy, jotka kumoaa tämän teorian, ei tiedä sitten kumpi on parempi, päästä aloittamaan vai päästä sitten tulemaan ikään kuin puskista takaa. Juu, hyvä pointti. Kuumaa, tässä on kaikki, sen jälkeen Hoseen pimeä puoli.

0: kes on kaikki?
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilijöille tiedoksi kolovuusalueellemme. Tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta ja aina huomiseen torstai-aamuun 25. kesäkuuta asti lännen ja luoteen välistä tuulta on tiedossa 1-4 metriä sekunnissa. Ja tänään päivän kuluessa ukkospuuskat ovat mahdollisia.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
5: Nummisuutarit, joka menee pieleen, Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä, se on.
6: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
7: Puolen Suomen radio.

Sellainen ja Hoseen pimeä puoli. Kello lähestyy 12:30. Otetaan ihan mukava tutkimus tuolta Ilta-Sanomien puolelta, nimittäin Carglass on tutkinut sitä, että mikä tapa saa suomalaiset raivon partaalle liikenteessä? Voit hetken miettiä, että kun siellä liikenteessä on, niin mikä on semmoinen asia, mikä rupeaa niin oikein kunnolla ärsyttämään? Kiilaajat, liikennesääntöjen rikkominen ja perässä roikkuminen. Nämä kolme asiaa saavat suomalaiset menettävään malttinsa liikenteessä. Useimmin tämä selviää autolaseihin erikoistuneen Carglassin barometritutkimuksesta. Ja jos noista nyt kolmesta pitäisi esimerkiksi yksi valita, mikä eniten ärsyttää, niin kyllä se on tuo perässä roikkuminen. Se on mulle kyllä semmoinen, että ei pysty yhtään ymmärtämään. Ja tähän vuotuiseen kyselyyn vastasi tänä vuonna 1000 suomalaista autoilijaa. Heistä jopa 60% kertoi kiilaamisen olevan ärsyttävin yksittäinen asia liikenteessä. Ja liikennesääntöjen rikkomista äänesti 55% ja perässä roikkumista 53%. Myöskään hidas ajaminen tai vilkun käyttämättä jättäminen eivät jääneet kauas kärkikahinoista. Mielenkiintoista on, että ärsykkeet ovat pysyneet lähes samoina vuodesta toiseen. Kiilaaminen, vilkun käyttämättömyys ja hidas ajaminen nousevat aina kärkeen. Tämä tutkimus tehtiin nyt 3. kertaa. Yksittäisten ärsytysaiheiden lisäksi kyselyissä on mitattu suomalaisten yleistä rattiraivokkuutta. Liikenteessä turhautuminen on kyselyn mukaan yleistä, sillä vain 38% vastanneista kertoi pysyvänsä aina tyynenä ajaessaan. Vastaavasti 68% kertoi menettävänsä malttinsa silloin tällöin. Vanhemmat kuskit ärsyntyivät tutkimuksen mukaan hieman nuoria useammin, mutta muuten luvut pysyivät melko samoina ikäryhmästä huolimatta. Tällaisia tutkimuksia. Rebekka Holly on vuorossa nyt. Tämä on huoleton.

0: Rebecca Holly ja Huoleton. Kesäisin hän moni veneilijä ottaa koiran mukaan vesille ja nyt on sitten Agria eläinvakuutus omassa tiedotteessaan antanut vähän ohjeita, että mitä pitää muistaa. Tämä kesäaika on semmoista, että ollaan paljon mökillä ja ollaan paljon vesillä ja sen takia tämä tulee hyvään aikaan nyt tämä tiedote. Useimmat koirathan osaa uida. Mutta siitä huolimatta Agrian mukaan pelastusliivit on ehdoton varuste sekä veneessä että myös laiturilla. Sopivat liivit valitaan koiran painon ja turkin paksuuden mukaan. Ja pitää huomioida, että kastuessaan koira painaa enemmän. Pelastusliiviä valitessa kasvunvaraa ei kannata jättää, vaan valita juuri oikeankokoiset varusteet. Pelastusliiveissä tulee olla tukeva kahva. Ja värin tulee olla kirkas. Ja sitten tärkeä asia. Koiraa ei tule koskaan sitoa kiinni veneeseen taluttimella. Talutin nimittäin voi muuttua hengenvaaralliseksi hirttosilmukaksi, jos koira yrittää hypätä veteen tai laiturille. Ja ennen vesille lähtöä koiran kanssa kannattaa tehdä ulkoilulenki. Venematkan ajaksi koiralle kannattaa järjestää rauhallinen ja suojaisa paikka. Esimerkiksi suora auringonpahde voi hellepäivänä altistaa koiran lämpöhalvaukselle. Ja sitten taas merellä liikkujien tulee muistaa, että koiran ei kannata antaa juoda pelkkää merivettä. Suolainen merivesi voi aiheuttaa koiralle vatsavaivoja. Ja ennen uimaan lähtemistä kannattaa tarkistaa, että onko alueella sinilevää. Levä tarttuu nimittäin koiran turkkiin ja leviää helposti elimistöön koiran nuolessa itseään. Sinilevä voi aiheuttaa koiralle myrkytyksen. Ja vielä, jos venematka on pitkä, niin kannattaa se pilkkoa mahdollisuuksien mukaan lyhyempiin osuuksiin, jotta koira pääsee välillä jaloittelemaan ja tarpeilleen. No siinä ohjeita, joita Agria eläinvakuutus omassa tiedotteessaan antaa koirat ja vesillä liikkuminen teemaan. Atomi rottaa tähän seuraavaksi. Tämä on Taivaanrantaan, sitten sen jälkeen ääneen pääsee Dean Lewis.
1: Keskipäivän keidas.

omasta tienny. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Dean Lewis, Be All Right. Tuleeko katsottua elämäni biisiohjelmaa itsellä ainakin, sanotaanko aina kun ehtii, niin tulee katsottua jo pelkästään sen takia, että elämäni biisiohjelmassa on aivan erinomainen orkesteri. Ja totta kai monet näistä solisteista, muun muassa Diandra, on todella huikeita. Nyt Iltalehti kertoo, että 2 elämäni biisi artistia jättää ohjelman. Toinen heistä on Markku Aro ja toinen on J.P. Leppäluoto. Yle on tästä asiasta tiedottanut ja näiden 2, eli Markku Aron ja J.P. Leppäluodon tilalla nähdään uudet solistit, joita vielä ei ole paljastettu. Ja se, mikä nyt tässä on oikeastaan se kaikista surullisin uutinen, on se, että myös Lennikalle Taipale korvataan uudella pianistilla. Taipaleen lähdöstä tiedotettiin itse asiassa jo joulukuussa sosiaalisessa mediassa. Ja Lennikalle Taipalehan on ollut alusta lähtien elämäni biisi ohjelmassa mukana, mutta nyt jatkossa ainakin vuoden ajan Lennikalle Taipale keskittyy muihin asioihin, eikä siis palaa elämäni biisin uudelle kaudelle. Toki tässä on tiedossa, että talvella tulee ja keväällä muutama tämmöinen erikoisjakso ja ainakin tämän hetken tiedon mukaan Lennikalle Taipale olisi sitten mukana musisoimassa näissä erikoisjaksoissa. Siinä kuulitte, eli Lennikalle Taipale ei ole nyt tällä uudella kaudella mukana. Jannika B., älä rakasta mun rakasta, se kuulaa ihan kohta.
1: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja 1000 tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.

Jannika B. se siinä. Kello lähestyy 12, ihan tovin kuluttua otetaan tuoreita uutisia. Tuossa uutisten jälkeen puhutaan muun muassa siitä, että työttömien määrä on nyt suurimmillaan sitten 2000-luvun. Siis koko 2000-luvulla ei ole ollut näin paljon työttömiä. Tähän asiaan palataan ihan tovin kuluttua. Ekotrippi ja City Boy vielä ennen uutisia.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
3: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
6: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
1: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
7: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
8: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi kautta audiomainontaa.
9: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo ProAgria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä

0: hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. ProAgrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on ProAgrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Rovaniemi sai parhaat pisteet niin yksiöiden, kaksioiden kuin kolmioiden vertailussa. Kuopio sijoittui neljänneksi. Listan häntäpäätä pitävät pääkaupunkiseudun kaupungit. Työeläkevakuuttajat Telan uusi toimitusjohtaja ja entinen kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on huolissaan nuorten heikosta luottamuksesta eläkejärjestelmää kohtaan. Sirén pitää yhtenä syynä luottamuspulaan eläkkeistä käytävää keskustelua. Esimerkiksi valtiovarainministeriö on nostanut esille mahdollisuuden lopettaa eläkkeen kertyminen palkattomilta jaksoilta, kuten opiskelun, työttömyyden ja perhevapaiden ajalta. Tällaisista nuorempiin sukupolviin kohdistuvista heikennyksistä Sirén ei innostu. Lisäksi yksittäiset talouden asiantuntijat ovat esittäneet säästöjen hakemista työeläkejärjestelmästä, mikä helpottaisi julkista taloutta. Sirén pitää sote-menojen kasvun rahoittamista eläkevaroilla epäreiluna ajatuksena. Nykyinen työeläkejärjestelmä on Sirénin mielestä hyvin tasapainossa ja reilu myös nuorten näkökulmasta, kunhan sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta huolehditaan jatkossa. QPS tavoittelee lisää katsojia naisten otteluihin. Tavoitteena on saada keskimäärin vähintään 450 katsojaa otteluun. QPS pyrkii saamaan myös lisää Veikkausliigan kausikorttilaisia yleisöön. Tyttöjen ja naisten jalkapallo onkin ottamassa kiinni pesäpallon ja lentopallon etumatkaa yleisömäärissä valtakunnan tasolla. Tällä kaudella jalkapallon kansallisen liigan peleissä on ollut noin 15 000 silmäparia, eli 430 katsojaa ottelua kohti. Kovimmat yleisömagneetit ovat olleet Helsingin jalkapalloklubi sekä Åland United.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Maan etelä- ja keskiosiin luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain vesisadetta. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia koko alueella. Aurinkoisinta on Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja yön alin 4-12 astetta. Luvassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi Kolvosalueellemme. Tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta ja aina huomiseen torstai-aamuun 25. kesäkuuta asti lännen ja luoteen välistä tuulta on tiedossa 1-4 metriä sekunnissa. Ja tänään päivän kuluessa ukkospuuskat ovat mahdollisia.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

Aika mainio lause. I don't like reggae, I love it. 10cc, Dreadlock Holiday. Kello lähestyy 12:30. Vielähän tässä on tehokasta peliaikaa, runsas puoli tuntia. Meille täällä studiossa Timo Lievemaa. Työttömien määrä, se toki kiinnostaa, kun tässä vähän matalapaineessa ollaan eletty, muun muassa Etelä-Suomen Sanomissa. Tästä on kerrottu nimittäin Tilastokeskuksen ihan tuore työttömien määrä tai listaus kertoo, että työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla. Kyllä, työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000 ja tämä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Ja myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan, nimittäin 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa 75,2%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi vuonna 2021 ja tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Työttömien määrässä näkyy myös se, että monet valmistuneet ovat aloittaneet työn haun. Joo, kyllä tämä on mielenkiintoista. Nyt toki kun Suomen kasvu on lähtenyt nousuun pikkuhiljaa, niin katsotaanpa nyt sitten, että millä aikavälillä ja kuinka paljon tuo työttömyysprosentti sitten laskee. Toivotaan parasta. Chris Cornell, You Know My Name. Se kuullaan tähän.

Chris Connell, You Know My Name. Jos marjastaminen kiinnostaa, niin tässäpä itse asiassa aika hyviä uutisia, nimittäin Luonnonvarakeskus, eli LUKE, kertoo, että mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi. Keskisuomalaisen nettisivulta tämä juttu löytyy. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset, etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä, näin LUKE arvioi. No mitenkäs sitten se mansikka, se nyt totta kai kiinnostaa. Mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Tämän kertoo puolestaan maatalousalan asiantuntijajärjestö ProAgria. Etelä-Suomessa kerätään joillakin tiloilla jo mansikan pääsatoa ja avomaan mansikan itsepoimintakausi, sekin on alkamassa. Mansikkakaudesta on ProAgrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. No mites sitten vadelma? Vadelmaa saa tällä hetkellä tunneliviljelmiltä. Avomaan vadelmasato kypsyy poimittavaksi heinäkuun loppupuolella. Myös herukkasato on valmistumassa heinäkuun lopussa. Tällaista päivitystä. Ettäs tiedätte. Jenni Vartiainen, Duran Duran, sen jälkeen Cameron Whitcomb.

0: Cameron Whitcomb. Tuolla Savosuunnalla on ollut vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita, nimittäin päihtynyt mies ajoi poliisia karkuun Siilijärvellä ja Lapinlahdella tuossa aamuyöstä. Savon Sanomat tästä muun muassa kertoo. Poliisipartio yritti pysäyttää valvontaa varten henkilöauton tuolla Siilijärven moottoritiellä. No, kuljettaja ei muuta kuin ajo ohi ja kiihdytti, lisäsi vähän vauhtia. Takaa jo jatkuu valtatietä pitkin Siilijärveltä Lapinlahdelle asti, jossa toiset poliisit olivat levittäneet piikkimaton tielle pakenijan eteen. Joo, ja sitten kun auto vielä pysähtyi, niin kuljettaja potkaisi poliisia kiinnioton yhteydessä. Sehän oli ihan niin kuin täydellinen aamu kuskilta, saas nähdä mitkä on jatkoseuraamukset. Kohta muuten ex-paissari Mel C pääsee ääneen. Hieno biisi muuten luvassa, I Turn to You. Kello on 12:42 keskipäivän keitaalla.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
1: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
5: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Se on Mel C, eli Melanie C ja I Turn to You. Aika iso tämmöinen energiapoliittinen uutinen on tänään kuultu, mistä muun muassa Taloussanomat kertoo, nimittäin energiayhtiö Fortum luopuu kivihiilestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Fortum sulkee Meriporin voimalaitoksen. Fortum on tehnyt päätöksen sulkea ja purkaa Meriporin hiilivoimalaitos. Tuotantotoiminta loppuu ja voimalaitos suljetaan pysyvästi vuoden 2027 maaliskuusta alkaen, näin yhtiö kertoo tiedotteessaan. Laitoksella ei ole 2 vuoteen tuotettu sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta, sillä se on ollut huoltovarmuuskäytössä. Huoltovarmuuskeskus oli nimittäin varannut Meriporin kivihiilivoimalaitoksen tuotannon vajaan 3 vuoden ajaksi sellaisten vakavien häiriötilanteiden varalle, jotka edellyttävät poikkeusoloja. Tämän tiedotteen mukaan sopimus huoltovarmuuskeskuksen kanssa päättyy tämän vuoden lopussa, minkä jälkeen voimalaitos palaa sähkömarkkinoille talvella tammi-helmikuussa 2027 ennen lopullista sulkemista. Fortumin ja Porin kaupungin kerrotaan hakevan Meriporin Tahkoluodon alueelle uutta kasvua ja kehittävän aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Aika näyttää sitten, että minkälaisia projekteja siellä sitten ruvetaan tekemään. Haloo Helsinki! Pulp Fiction, pistetäänpä se tähän kohtaan.

Halo Helsinki, Pulp Fiction. Otetaan vielä tähän loppuun yksi uutinen. Se liittyy jääkiekkoon ja suomalaispuolustaja Juuso Välimäkeen. Nimittäin hän on tehnyt 2 vuoden sopimuksen Ruotsin SHL:ssä pelaavan Brynäs IF:n kanssa. Seura tiedotti sopimuksesta itse asiassa eilen. Välimäki siirtyy Ruotsiin Carolina Hurricanesin organisaatiosta. Loukkaantumisten kanssa kamppailut Välimäkihän kaupattiin kesken kauden Utahista ja nimenomaan tuonne Carolinan suuntaan. Viime kaudella Välimäki ei pelannut yhtään NHL-ottelua. Hän teki 27 AHL-runkosarjaottelussa tehot 7+16 ja Välimäki eteni Carolinan farmijoukkueen eli Chicago Wolvesin mukana Calder Cup-finaaleihin. Pudotuspeleissä hän iski tehot 5+9. Näin siis Juuso Välimäki, joka ainakin toistaiseksi poistuu tuolta rapakon takaa, saa nähdä sitten miten tuon Ruotsin jakson jälkeen. Mabel and Rye vielä tähän ennen kello 13 ja 13 jälkeen Mari ja Puolen Suomen iltapäivä. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen! Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
6: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan halonen.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi löysi viime lauantaina Tahkolahdella veteen vajonneen nuoren miehen kuolleena. Mies löytyi tiistaina poliisin etsinnöissä vedestä noin 100 metrin päästä katoamispaikastaan. Poliisi kertoi etsintöjen päättymisestä julki keskiviikkoaamuna. Nuori mies katosi ollessaan uimassa kaverinsa kanssa uimarannan edustalla Syvärijärvellä. Paikalle hälytettiin nopeasti pelastuslaitos, mutta pelastajat eivät löytäneet pinnan alle vajonnutta miestä. Poliisi jatkoi paikalla etsintöjä juhannuksena ja alkuviikosta. Onnettomuuteen ei epäillä liittyvän rikosta, vaan poliisi tutkii tapauksen loppuun normaalina kuolemansyyn tutkintana. Poliisipartio yritti pysäyttää valvontaa varten henkilöauton Siilinjärven moottoritiellä tänään aamuviideltä. Henkilöauton kuljettaja ajoi silloin Kuopion suunnasta pohjoiseen päin. Kuljettaja ei kuitenkaan pysähtynyt poliisin pysäytysmerkistä.

0: vaan kiihdytti vauhtiaan ja ajoi karkuun. Takaa ajo jatkui Viitostietä pitkin Siilinjärveltä Lapinlahdelle, jossa toiset poliisit olivat levittäneet piikkimaton tielle pakenijan eteen. Kun auton kuljettaja piikkimattoon ajettuaan pysähtyi, kuljettaja potkaisi vielä poliisia kiinnioton yhteydessä. Auton kuljettajaksi osoittautui keski-ikäinen lapinlahtelainen mies, jota epäillään törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. Neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. Irtisanomisista valtaosa liittyy työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtäviin. Virastossa työskentelee tällä hetkellä 750 ihmistä. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. KEHA-keskus on valtion asiantuntijavirasto, jonka tehtäviin kuuluu työllisyyden, kotoutumisen ja digitalisaation tukeminen. Tämän lisäksi se vastaa elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Way Dynamic aloitti Puolen Suomen iltapäivälähetyksen musiikillisen tarjonnan kappaleella Miffed It. Terve! Täällä sitä ollaan studiossa. Se on keskiviikko, 24. päivä kesäkuuta ja vanhan perinteen mukaanhan tämä on nimenomaan se juhannuspäivä. Ja itse asiassa Suomessa ja Ruotsissa juhannusta juhlitaan kesäkuun 20. ja 26. päivän välisenä lauantaina. Ja kyllä Suomessakin on aiemmin vietetty juhannuspäivää tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 24. kesäkuuta. Ja juhannuksen ajankohta siirrettiin Suomessa vuonna 55 viikonloppuun, jotta juhlapäivät eivät rikkoisi eheää työviikkoa. Vapaapäivien määrää siirto ei pienentänyt, sillä tuolloin lauantait olivat yleensä vielä työpäiviä. Ruotsissa vastaava uudistus tehtiin pari vuotta aiemmin vuonna 1953. Baltian maissa, eli Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä Pohjoismaista, Islannissa, Norjassa ja Tanskassa juhannuspäivä on edelleen 24. kesäkuuta. Eli hyvää juhannusta vaan, jos satut kuuntelemaan tätä lähetystä Baltian maissa tai Islannissa, Norjassa tai Tanskassa. Joo, ehkä se on ihan hyvä, että juhannus on taas takanapäin, tai mistä sitä tietää. Toisaalta voisin viettää, oli niin mukava juhannus, että ihan mielelläni palaisin vielä samoihin maisemiin ja viettäisin juhannuksen uusiksi. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 040-619-5939. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti ja tänään meille tulee muuten kesävieraita. Jyväskylässä järjestetään huomisesta alkaen neulefestarit ja tähän liittyen saamme pari kappaletta studiovieraita kello 17 ja 18 väliselle tunnille.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Abby Carter ja Peppermint Sky. Mun mielestä Joensuusta kantautuu nyt hyviä uutisia siinä mielessä, että kun ihmiset voisivat tehdä niin paljon enemmän hyvää kuin ylipäänsä tehdään, niin Joensuun keskustaan asennetaan tänään 6 kirjanvaihtolaatikkoa. Ja näistä laatikoista voi hakea maksuttomasti luettavaa ja niihin voi myös viedä omia kirjoja muille luettavaksi. Nämä laatikot asennetaan Taitokorttelin, Taidekeskus Ahjon, Kerhotalo-Ruplan, Pakkahuoneen, Joensuun kansalaisopiston ja yhteiskoulun lukion sekä vanhan tyttö Lyseon yhteyteen. Ja laatikot sijaitsee luonnollisesti rakennusten ulkopuolella, jotta ne on sitten kaikkien tavoitettavissa. Kirjanvaihtolaatikot edistävät lukutaitoa ja erityisesti lukuintoa. Mikäli kaikki toimii, syksyn aikana kokeilua laajennetaan pitäjille ja ympäri kaupunkia. Näin kertoo Joensuun kaupungin kulttuurijohtaja Katriina Leppänen. Ja idea näistä kirjalaatikoista tuli kaupunginvaltuutettu Maija Kuivalaisen tekemästä valtuustoaloitteesta. Ei ole keneltäkään pois. Itse voisin aivan hyvin käydä viemässä tuommoisiin kirjanvaihtolaatikoihin useammankin kirjan, kun aina sitä tulee pohdittua, kun on ostanut kirjan, että olisiko tässä nyt jollekin muulle iloa. Mutta sitten ne jää sinne omaan hyllyyn pölyttymään, kunnes ehkä joskus 10 vuoden päästä pohtii, että pitäisiköhän tuo kirja lukea uudelleen. Mutta kun sen on kerran lukenut, niin harvemmin sitä tulee uudestaan luettua. Hyvät kirjat kyllä entistä useammin tulee luettua, mutta sekin on niin yksilöllistä, että kenelle mikäkin kirja niin sanotusti maistuu.
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt kuullaan Hozierilta kappale Almost Sweet Music.

0: Hozier ja Almost the Sweet Music. Kello on 13.21 ja sä oot mukana Puolen Suomen iltapäivässä. Terve! Savonmaalta kantautuu vähän tämmöistä taka-ajo-uutista. Nimittäin päihtynyt mies ajoi poliiseja karkuun aika vaarallisestikin Siilinjärvellä ja Lapinlahdella aamuyöllä. Poliisipartio yritti pysäyttää valvontaa varten henkilöauton Siilinjärven moottoritiellä aamuviideltä, mutta toi henkilöauton kuljettaja, joka siis ajoi silloin Kuopion suunnasta pohjoiseen päin, ei pysähtynyt poliisin pysäytysmerkistä, vaan kiihdytti vauhtia ja ajoi karkuun. Ja toi taka-ajo jatkuu valtatietä pitkin Siilinjärveltä Lapinlahdelle, jossa toiset poliisit olivat levittäneet piikkimaton tielle pakenijan eteen, ja kun auton kuljettaja piikkimattoon ajettuaan pysähtyi, niin kuljettaja vielä päätti potkaista poliisia siinä kiinnioton yhteydessä. Poliisit otti autossa olleet henkilöt kiinni tapahtumien selvittämiseksi, ja auton kuljettajaksi osoittautui keski-ikäinen lapinlahtelainen mies, jota epäillään törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta, ja sitten kun vielä kiukuspäissään on potkassut poliisia, niin siitäkin häntä epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Poliisi ei ole vielä tiedottanut, että montako matkustajaa autossa oli kuljettajan lisäksi, mutta ainakin yksi siellä kyydissä oli.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilijöille tiedoksi kolvosalueellemme. Tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta ja aina huomiseen torstai-aamuun 25. kesäkuuta asti lännen ja luoteen välistä tuulta on tiedossa 1-4 metriä sekunnissa. Ja tänään päivän kuluessa ukkospuuskat ovat mahdollisia.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
5: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
6: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Kaija K. ja Tina Kenkätyttö. Kello on 1:30. Jos aiot tänä kesänä suunnata Manseen Tampereelle, niin se omanlaistansa elämysmatkailua on nyt tarjolla. Robottibussi on liikennöinyt linjalla 301 marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa, mutta nyt nämä robottibussit ovat päässeet siihen kehitysvaiheeseen, että heidät päästetään pesästä ilman aikuisen valvontaa. Robottibussit liikennöi Tampereella nyt ilman näitä turvakuljettajia tai ylipäänsä mitään kuljettajia tästä päivästä alkaen. Näin on tiedottanut Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Ja tästä lähin busseja valvotaan siis etänä. Nyssen mukaan kokemukset ja testitulokset ovat osoittaneet, että liikenne voidaan hoitaa turvallisesti ilman kuljettajaa. Ja robottibussien kyytiin mahtuu enimmillään 12 matkustajaa ja niissä on turvavyön käyttöpakko. Ja bussien maksiminopeus on 25 km/h.

0: Gnar Sparkly, CeeLo Green ja Danger Mouse kappaleella Pictures. Puolen Suomen iltapäivässä kello näyttää 13.35. Studiossa on Mari Pekkanen kello 18 asti ja viimeistä viikkoa viedään tämmöisellä niin sanotulla varamiehityksellä. Ensi viikolla Jani Nivala palaa todennäköisesti äärimmäisen rentoutuneena omalta kesälomaltaan ja sitten taas me jatkan tuolla keskipäivän keitaan puolella ensi viikon ajan ja sitten ensi viikon jälkeen niin meillä tulee suurempia muutoksia näihin lähetyksiin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tässä Intiani kesä ja neiti kesäheinä.

0: Siinä Intiaani kesä, kappaleella Neiti kesäheinä. Rupesin selvittämään, että mikä tämä tämmöinen Intiaani kesäyhtyä oikein on, niin nykyään se onkin nimellä Ikuinen kesä. Ja se on keväällä 2017 perustettu yhtye ja 2017 vuonna siis lanseerattiin myös toi Intiaani kesänimi. Ja 2 vuotta sitten yhtyeen nimi on vaihdettu Ikuiseksi kesäksi. Ja tähän Ikuiseen kesään kuuluvat laulu- ja lauluntekijä Johannes K., oikealta nimeltään Olli Somero, ja kitaristituottaja Tapio Heinilä. Ja heidät molemmat tunnetaan myös Joosua-yhtyeestä.
1: Paikallisten puolella.

0: Bonnie Tyler ja Holding Out for a Hero vuodelta 84 löytyy myös Footloose-nimisen leffan soundtrackilta.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
3: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.

0: Hei rakas, Beemin kappale julkaistu sinkkuna. Syksyllä 2019 Beem on itse säveltänyt ja sanoittanut tuon kappaleen ja tuottanut sen yhdessä Sakke Aallon ja Casualin kanssa. Ja toi Hei rakas on Beemin eka oma sinkku ja melkoisen hitin onnistui heti tekemäänkin. Ja itse asiassa toi kappale syntyi vedonlyönnin tuloksena. Beem oli lyönyt kesällä 2018 vetoa tuottajansa Sakke Aallon kanssa siitä, kumpi kirjoittaa paremman rakkauslaulun. Ja tuossahan kappaleen nimessä on myöskin Sakari. Se oli muistaakseni myös osa tuota vedonlyöntiä. Mutta aika huikean hitin Beem onnistui ensi sinkullaan tekemään ja on kyllä kuunneltu ihan valtavat määrät tuota kappaletta.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Robbie Williams, sin. Ennen uutisia vielä Ricky Martin, Livillä vida loca.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Humikummuksi. Tervetuloa!
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
5: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo, Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi löysi viime lauantaina Tahkolahdella veteen vajonneen nuoren miehen kuolleena. Mies löytyi tiistaina poliisin etsinnöissä vedestä noin 100 metrin päästä katoamispaikastaan. Poliisi kertoi etsintöjen päättymisestä julki keskiviikkoaamuna. Nuori mies katosi ollessaan uimassa kaverinsa kanssa uimarannan edustalla Syvärijärvellä. Paikalle hälytettiin nopeasti pelastuslaitos, mutta pelastajat eivät löytäneet pinnan alle vajonnutta miestä. Poliisi jatkoi paikalla etsintöjä juhannuksena ja alkuviikosta. Onnettomuuteen ei epäilylle liittyvän rikosta, vaan poliisi tutkii tapauksen loppuun normaalina kuolemansyyn tutkintana. Poliisipartio yritti pysäyttää valvontaa varten henkilöauton Siilinjärven moottoritiellä tänään aamuviideltä. Henkilöauton kuljettaja ajoi silloin Kuopion suunnasta pohjoiseen päin. Kuljettaja ei kuitenkaan pysähtynyt poliisin pysäytysmerkistä, vaan kiihdytti vauhtiaan ja ajoi karkuun. Takaa ajo jatkui Viitostietä pitkin Siilinjärveltä Lapinlahdelle, jossa toiset poliisit olivat levittäneet.

0: jättäneet piikkimaton tielle pakenijan eteen. Kun auton kuljettaja piikkimattoon ajettuaan pysähtyi, kuljettaja potkaisi vielä poliisia kiinnioton yhteydessä. Auton kuljettajaksi osoittautui keski-ikäinen lapinlahtelainen mies, jota epäillään törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. Neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. Irtisanomisista valtaosa liittyy työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtäviin. Virastossa työskentelee tällä hetkellä 750 ihmistä. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. KEHA-keskus on valtion asiantuntijavirasto, jonka tehtäviin kuuluu työllisyyden, kotoutumisen ja digitalisaation tukeminen. Tämän lisäksi se vastaa elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Katkera kuus soi kello 14 uutisten jälkeen 4 ruusulta. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivä studiosta. Pekkasen Mari täällä 18 asti ja tänään tarjolla paikallista asiaa tuossa 2:30, 3:30, 4:30 tienoilla. Ja 5 jälkeen saadaan studiovieraita. Neule-festarit järjestetään Jyväskylässä huomisesta alkaen loppuviikon ajan ja tästä puhutaan sitten Puolen Suomen iltapäivässä 17 ja 18 välillä. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

J.P. Leppäluoto ja Eliza Day. On ollut mukana Ylen Elämäni biisi -ohjelmassa, mutta Ylen tiedotteessa kerrotaan, että Markku Aro ja edellä kuultu J.P. Leppäluoto jättävät tuon Elämäni biisi -ohjelman ja laulajien lisäksi myös pianisti Lennikalle Taipaletta ei nähdä tulevalla kaudella.

0: Halo Helsinki ja Carpe Diem. Indie-pop-yhtye Wet Pillows nousi monien tietoisuuteen tänä vuonna erityisesti TikTokin kautta. Ihmisten huomion herätti muun muassa omaperäiset laulujen sanoitukset, epätäydellisen täydellinen tyyli ja koko tuotannon läpileikkaava huumori. Ja tämän yhtyeen perustivat jyväskyläläiset Venla Ruodenmäki, Emma Louna ja Tanja Oittinen 10 vuotta sitten. Ja tuohon aikaan 15-17-vuotiaat kaverukset teatteriyhdistys Kulissin harrastustoiminnan myötä tutustuneet lapsuuden ystävät innostuivat julkaisemaan YouTubeen niin kovereita kuin omia äänityksiäkin. Ja Louna kertoi, että päätimme perustaa bändin, jossa rämpötetään ukulelea ja lauletaan niin monta harmoniaa kuin me vaan osataan. Eli 3. Ruodenmäki lisää. Yhtyeen nimi on jäsenten mukaan teini-ikäisten ajatusmaailman tulos, mutta se on neuvotteluista huolimatta pysynyt mukana vuosikymmenen ja enää siitä ei olla luopumassa. Oittisen mukaan myös ukulele on edelleen osa yhtyettä, vaikkakin nykyään mukana kulkee enemmän akustinen kitara. Yhtyeen jäsenillä on erilaisia näkemyksiä kotimaisista esikuvistaan ja vaikutteistaan, vaikka sen musiikkia onkin verrattu Levi and the Leavingsiin ja Maustetyttöihin. Kesäkuun ekalla viikolla julkaistiin Rakkauden kesä-niminen kappale, joka on ollut toistaiseksi parhaimmillaan Suomen top 50-listan 4. Ja biisi on kuunneltu Spotifyssa jo semmoinen 850 000 kertaa. Se äänitettiin vasta noin viikkoa ennen julkaisua ja suosion myötä yhteen nostettiin ohjelmatoimisto Oldein artistilistalle. Et ei ole ainakaan niin sanotusti työpöydällä hinkattu tätä ja hiottu ihan loppuun asti. 10 vuotta sitten he julkaisivat biisin nimeltä Kesäbiisi ja nyt panostettiin enemmän ja se on nimeltään Rakkauden kesä. Joten nyt me kuuntelemme sitten tämän kesän tämmöisen jyväskyläläisen indie-pop-yhtyeen Wet Pillowsin Rakkauden kesä.
1: Paikallisten puolella.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
4: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Taylor Swift, I knew you were trouble. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta ennen sitä Irina haluaa olla yksi ja teki siitä oikein kappaleen.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Iisalmen, Vuorimäen että Lapinlahden Savolan tuulivoimakaavojen päätökset kaatuivat nyt hallinto-oikeudessa esteellisyyksiin. Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, mistä tässä oikein tarkemmin on kysymys?
2: Iisalmessa ja Lapinlahdella päätettiin osa yleiskaavasta tuossa viime keväänä, eli viime vuonna. Ja siinä sitten päätöksenteossa oli esteellisiä henkilöitä molemmissa kaupungin hallituksen kokouksissa, tai Lapinlahdella myös aiemmin tapahtui samanlainen vuonna 2022 samassa prosessissa myöskin, mutta tosiaan kaupunginhallituksen kokouksissa oli molemmissa kunnissa päättämässä päättäjiä, jotka istuvat myös Savon Energia Holdingin esimerkiksi hallintoneuvostossa. Ja hallinto-oikeus nyt tulkitsi niin, että tämä on hallintoneuvostossa istuminen tekee päätteestä jäävin sitten tekemään tai osallistumaan päätöksentekoon tuulivoimakysymyksissä Savon voima-alueella.
1: Kyllä, tuossa sinun kirjoittamassasi jutussa Iisalmen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Ryhäsen mukaan Iisalmen kaupunki päätti testata hallinto-oikeudessa, onko hankkeen päätöksenteossa tapahtunut esteellisyyttä tämän neuvostossa istumisen vuoksi, mutta tästä taittaa sitten kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen olla vähän eri mieltä.
2: Juuri näin, eli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Ryhänen totesi, että oli käynyt viime keväänä valituksen saapumisen jälkeen keskustelua kaupunginjohtajan kanssa ja olivat tulleet siihen tulokseen, että tämä valitus ei menestyisi hallinto-oikeudessa. Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen sitten puolestaan totesi, että ei se tässä kyse ollut mistään testaamista kaupungin puolelta, vaan kaupungilla oli lähtökohtaisesti ajatuksena, että hallintoneuvosto ei olisi koska hallintoneuvosto ei ole päättävä elin, niin siinä tapauksessa jääviyttäkään ei olisi, mutta hallintoneuvosto nyt teki päätöksen, että jääviys muodostuu hallintoneuvostonkin jäsenyyden kautta.
1: Niin tosiaan, kun tässä sitten ajatellaan, että ikään kuin tällaisesta tuulivoimahankkeista sitten hyötyy esimerkiksi Savon voimaverkko, jonka sitten myöskin tässä nämä esteelliset henkilöt hallintoneuvostosta istuivat, niin tästä kautta sitten tulisi se esteellisyys.
2: Juuri näin, eli tosiaan Savon Energia Holding, jonka itsessään omistaa 20 kuntaa, joista suuri osa on pohjoissavolaisia kuntia, muun muassa Iisalmi ja Lapinlahti, niin tosiaan Savon Energia Holding omistaa Savon Voiman, jonka tytäryhtiö sitten Savon Voimaverkko. Eli tässä on tämmöinen ketju, mistä nyt sitten hallinto-oikeutus totesi, että nämä kaikki tulisivat saamaan taloudellista hyötyä, jos ja kun kaava hyväksytään kunnissa ja sitten tuulivoimapuisto tullaan liittämään Savon Voiman verkkoon.
1: Nyt tosiaan nämä valitukset näistä päätöksistä liittyen Iisalmen, Vuorimäen ja Lapinlahden Savolan tuulivoimakaavojen päätöksistä niin kaatuivat siellä hallinto-oikeudessa esteellisyyksiin. Mites nyt näiden osalta prosessi jatkuu?
2: Nythän sitten sekä Iisalmen että Lapinlahden pitää pohtia hanketoimijoiden kanssa, että jatketaanko suunnittelua, eli käytännössä siinä tapauksessa pitäisi pakittaa päätöksenteossa molemmissa tapauksissa taaksepäin ja käydä päätöksentekoprosessi uudestaan läpi, jos sitä halutaan jatkaa. Eli siinä iso pohdinta nyt molemmissa kunnissa. Joka tapauksessahan hankkeet tulee viivästymään.
1: Kiitoksia tästä Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen ja aiheesta lisää muun muassa tuolta Savon Sanomista. Kiitoksia ja mukavaa päivänjatkoa.
2: Kiitos.
3: paikallisten puolella.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Partybox Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
6: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Siinä teemabiisi kaikille, jotka ovat aloittamassa jotakin asiaa uudelleen. Foo Fighters ja Walk-niminen kappale vuodelta 2011. Aina kun joutuu uudelleen jotain aloittamaan, niin siinä voi olla semmoinen entistä korkeampi kynnys, mutta niin sitä vain voi oppia kävelemään uudestaan, kuten tuossa kappaleessa laulettiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä. Mekin menemme yhdessä kohti kello 15 uutisia. Ennen uutisia kuullaan kappaleen verran Westeristä yhtyeineen. Tämä on tuoretta musiikkia porukalta. Keinu Hevonen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
6: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
7: Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi löysi viime lauantaina Tahkolahdella veteen vajonneen nuoren miehen kuolleena. Mies löytyi tiistaina poliisin etsinnöissä vedestä noin 100 metrin päästä katoamispaikastaan. Poliisi kertoi etsintöjen päättymisestä julki keskiviikkoaamuna. Nuori mies katosi ollessaan uimassa kaverinsa kanssa uimarannan edustalla Syvärijärvellä. Paikalle hälytettiin nopeasti pelastuslaitos, mutta pelastajat eivät löytäneet pinnan alle vajonnutta miestä. Poliisi jatkoi paikalla etsintöjä juhannuksena ja alkuviikosta. Onnettomuuteen ei epäilylle liittyvän rikosta, vaan poliisi tutkii tapauksen loppuun normaalina kuolemansyyn tutkintana. Poliisipartio yritti pysäyttää valvontaa varten henkilöauton Siilinjärven moottoritiellä tänään aamuviideltä. Henkilöauton kuljettaja ajoi silloin Kuopion suunnasta pohjoiseen päin. Kuljettaja ei kuitenkaan pysähtynyt poliisin pysäytysmerkistä, vaan kiihdytti vauhtiaan ja ajoi karkuun. Takaa-ajo jatkui Viitostietä pitkin Siilinjärveltä Lapinlahdelle, jossa toiset poliisit olivat levittäneet piikkimaton tielle pakenijan eteen. Kun auton kuljettaja piikkimattoon ajettuaan pysähtyi, kuljettaja potkaisi vielä poliisia kiinnioton yhteydessä. Auton kuljettajaksi osoittautui keski-ikäinen lapinlahtelainen mies, jota epäillään törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. Neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista.

0: Irtisanomisista valtaosa liittyy työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtäviin. Virastossa työskentelee tällä hetkellä 7,5 ihmistä. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. KEHA-keskus on valtion asiantuntijavirasto, jonka tehtäviin kuuluu työllisyyden, kotoutumisen ja digitalisaation tukeminen. Tämän lisäksi se vastaa elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Sara Larsson ja Can't Tame Her kuultiin kello 15 uutisten ja sään jälkeen. Pekkasen Mari täällä studiossa, tervehdys. Puolen Suomen iltapäivä käynnissä kello 18 asti. Ja kuten todettu, niin täällä aina silloin tällöin toteutetaan biisitoiveita, varsinkin jos ne on vähän semmoisia erikoisempia tai äärimmäisen hyvin perusteltuja. Tai sitten on semmoisia, että tekee vaan mieli soittaa joku biisi. Voitte ihan itse päätellä, että minkälaisilla perusteilla tämä kyseinen biisi laitettiin soimaan, mutta koska tiedän, että tämän yhtyeen faneja meillä on kuulolla vaikka kuinka ja paljon, niin toivon, että suupielet nousee useammallakin ylöspäin, kun seuraava kappale lähtee soimaan. Meidän kuuntelija laittaa näin viestissään, että armeija antaa mennä ihan ranttaliksi, kun sallii pitkät hiukset miehillä. No, ehkä niiden kanssa pärjäävät, mutta siitä tuli mieleen eläkeläiset ja ranttalihumppa. Joten se me kuunnellaan Puolen Suomen iltapäivässä ja sieltä voi yrittää tunnistaa, että kenen tämä alun perin olikaan tämä kappale.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Vain kipunat nousi rantaan Ruotsin, kun kokka karahti hädissään. Pulla hiirten kansa parahti, miksi vehnämme muuttui hetkessä rukiksi. Valkea hiehomme mustaksi pukiksi. Herr kommer Krieg! Pitkät ja lännät aimo karjuja käynnisti hanuri.

0: Ei tuota ainakaan hymyilemättä voi kuunnella. Eläkeläiset ja ranttalihumppa, se oli kuuntelijamme Antin toive tähän puolen Suomen iltapäivään. Ja kyllä sieltä varmaan joku tunnisti, että Run to the Hills Iron Maideniltä oli tuossa alkuperäiskappale, jota eläkeläiset olivat omaan tyylikkääseen tapaansa versioineet.
1: Musiikkia joka

Siinä jamaikalainen reggae-laulaja John Holt, Help Me Make It Through the Night. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939.

0: MB-holdi ja Hot Goblin. Kyllähän se nyt saattoi arvata, että kun eduskunnassa äänestettiin eilen uudesta alkoholilaista ja se meni läpi äänin 98-77 ja tuo hyväksytty lakimuutos tuo muutoksia sekä alkoholin kotiinkuljetukseen että Alkon aukioloaikoihin, niin kyllähän tästä on semmoinen yhteiskunnallinen keskustelu jälleen virinnyt. Jatkossa siis Alkot voi olla auki vuoden jokaisena päivänä, aamu 9:stä ilta 9:ään. Ja lisäksi alkoholijuomia voi tilata kotiin sekä Suomesta että ulkomailta nykyistä laajemmin. Ja Iltalehti on haastatellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelää, ja hänen mukaansa uudistuksella voi olla kansanterveyden näkökulmasta merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. Koska alkoholia voi tulevaisuudessa tilata kaupasta suoraan kotiin, niin alentaa se alkoholin käytön kynnystä kohtuullisesti tai melko vähän alkoholia käyttäville on Mäkelän mukaan melko vähän merkitystä sillä, että tuoko alkoholin kotiin kaupasta itse vai ei. Mutta suurin merkitys muutoksella on niille, jotka ostavat alkoholia suuria määriä. Heille kotiinkuljetus tarjoaa helpon vaihtoehdon, sillä juomia ei tarvitse itse kuljettaa, eikä niiden ostaminen näy samalla tavalla ulkopuolisille. Ja maaseudulla nämä vaikutukset voi korostua, koska kauppaan pääsy vaatii usein autoa. No sitten taas kotiinkuljetus tarjoaa vaihtoehdon ihmisille, joille asiointi myymälässä on haastavaa toteuttaa selvänä. On riski, että uudistus lisää alkoholin käyttöä ihmisille, jotka muutenkin käyttävät sitä oman terveytensä kannalta liikaa, Mäkelä sanoo. Ulkomailta tilattaessa alkoholi voi olla myös huomattavasti edullisempaa, jos valitsee veroja kiertävän myyjän, jolloin sitä voi kuluttaa enemmän. Kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta voidaan kärjistään sanoa, että kaikkein vaarallisin alkoholijuoma on se halpa alkoholijuoma. Kaupoissa alkoholin ostoikärajojen valvonta on melko hyvällä tolalla. Luottamus siihen, että se pysyisi hyvällä tolalla myös kotiinkuljetustilanteessa, ei ole kovin korkea, sanoo Mäkelä. Ja nostaa esille esimerkiksi ruokalähetit. Jaksavatko kaikki lähetit nähdä vaivaa tarkistaakseen tilaajien täysi-ikäisyyden? Toimittamatta jäänyt tilaus tulee palauttaa lähettäjälleen. Ja Mäkelä huomauttaa, että tällä hetkellä ulkomailta tehdyistä alkoholijuomien verkko-ostoista vain murto-osassa maksetaan alkoholiverot Suomeen, kuten EU-sääntöjen mukaan pitäisi. Ihmisillä on kuulemma tapana etsiä verkkokaupassa asioidessaan halvimmat myyjät, ja ne tulevat jatkossakin olemaan sellaisia, jotka eivät huolehdi veroista asianmukaisesti. Ja koska verorahat jäävät saamatta, saattaa Mäkelän mukaan Suomen alkoholiverotukseen syntyä merkittävä kuoppa. Ja tämä täytyy paikata sitten jollakin toisella tavalla. Minkälaisia ajatuksia tämä alkoholilain uudistus herättää? Voit kommentoida vaikkapa WhatsAppilla 0406195939.
1: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan halonen.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Herää järvimaisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
5: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
11: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

pilvenpiirteet ja Annika Pudas paperiset päivät. Tuossa kerroin alkoholilain uudistuksesta ja pyysin kommentteja. Niitähän tulee. Otetaan pari eri näkökulmasta olevaa kommenttia ja sitten paikallista asiaa sen jälkeen. Anneli kirjoitteli, että ajattelee juuri niin kuin äsken luit. Suomessa muutoinkin on vaikea alkoholistin päästä hoitoihin. Tämän jälkeen tämäkin ongelma kaatuu suoraan syliin. 2 kertaa veli plus isä on yhtä kuin lasinen lapsuus. Ja toisaalta kirjoitetaan, että hyvä, että yhteiskunta vapautuu pikkuhiljaa ja kieltolain rippeet heitetään romukoppaan. Vielä on matkaa, että vodkapullon saa ostaa kioskista, huoltoasemalta tai kaupasta 247. Jos haluat laittaa viestiä tästä tai jostain muusta aiheesta, numero on 0406195939. Paikallista asiaa kuullaan Cold Fordin jälkeen Orange Blossoms.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Poronhoitoalueen ulkopuolella karhun kannanhoidollista poikkeuslupaa on nyt voinut hakea Suomen riistakeskuksilta ja hakemukset toivottiin jätettävän viimeistään 22. kuluvaa kuuta. Pohjois-Savon riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen, mites Pohjois-Savon osalta, kuinka paljon näitä hakemuksia tuli?
2: Joo, Pohjois-Savoon tuli 7 hakemusta kaikkinensa ja niillä 25 poikkeuslupaa yhteensä on haettu ja sitten meillä lisäksi on tuolta niin kuin Suonijoki Rautalampi on sitten tuolla niin kuin Etelä-Savon puolta haetussa luvassa mukana, eli se on tavallaan sitten niin kuin kahdeksas lupa hakemusalue, mikä Pohjois-Savon alueelle sitten ulottuu, mutta että hieman ei ihan yhtä kattavasti kuin silloin takavuosina, kun niin sanotusti rutiininomaisesti, kun kannanhoidollinen metsästys toimi, niin silloinhan tuli viimeisinä vuosina, niin tuli kyllä melkein koko Pohjois-Savon alueelta, mutta nyt sitten ei ihan kaikista niistä perinteistä hakijoita tai alueelta vielä tai ole hakemusta tullut.
1: Näkyykö näissä jollain tavalla eroavaisuutta, jos mietitään, että Pohjois-Savon alueet, että minnekä päin maakuntaa sitten lupia haettiin?
2: Joo, kyllä ne tuohon itärajalle, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Etelä-Savon rajaa vasta hänet painottuu. Että oikeastaan jos lähdetään sieltä niin kuin Leppävirroilta, niin koko rajan seutu sinne sitten on oikeastaan kiertää ihan sitten niin kuin Ylä-Savon ja sinne Kiuruvielle asti. Että sitten tämä keskinen Savo tästä on sitten, mistä ei hakemuksia tullut, eikä sitten tuolta niin kuin Karttula, Tervo, Vesantokeitelle suunnalta. Että oikeastaan muualta Siilinjärvi, Lapinlahti, niin kuin Nilsiä on Kuopio jäänyt ulkopuolelle, mutta niin kuin tämä etelä- ja pohjois-itä, itäraja, niin hakemukset on tullut.
1: Riistapäällikkö Matti Kervinen, nyt ne hakemukset sitten tosiaan on tullut, niin miten tämä prosessi nyt tässä karhun kannanhoidollisessa poikkeuslupa-asiassa etenee?
2: No prosessi etenee tästä niin, että tietysti tässä kiireen vilkkaa ruvetaan hakemuksia käsittelemään ja tarkoitus on, että sitten heinäkuun puoliväliin mennessä meillä päätökset on ulkona, että ehtii sitten valitusajat ja muut sitten niistä mennä ennen kuin 20. päivä elokuuta pyyni on tarkoitus alkaa. Ja työn ääreen tässä ei kai tässä mua auta.
1: Näinhän se menee. Kun mietitään tosiaan, että nyt näitä kannanhoidollisia poikkeuslupia karhunmetsästyksen osalta myönnetään, minkälaisilla kriteereillä näitä sitten myönnetään?
2: No nyt tässä tuli tosiaan kesäkuun ensimmäinen päivä se korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu siitä viime vuoden eräästä päätöksestä ja siitä tietysti niitä linjanvetoja on sitten saatu ja niin kuin periaatteessa lupa voidaan silloin myöntää, jos on se tietty tuolla direktiivissä säädetty perusta sen poikkeuksen myöntämiseen olemassa ja jos sitten sen kyseisen perusteen täyttämässä ei ole mitään muuta tyydyttävää ratkaisua ja jos sillä poikkeamisella ei vaaranneta sitä lajin kannansuotuisan suojelun saavuttamista, niin silloin se niin kuin myöntäminen on mahdollista. Eli käytännössä joku tämmöinen karhutihentymästä johtuva ongelma siellä paikallistasolla, mihin ei muuta keinoa sitten ole kuin se kannanhoidollinen metsästys, niin silloin se niin kuin periaatteessa on se lupa mahdollista sinne myöntää. Aika tiukat ehdot toki edelleen, mutta se on nyt meillä sitten harkinnassa, että miltä osin ne sitten täyttyy milläkin hakemusalueella.
1: Riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen, tässä kevään aikana runsaasti tuli tietoon näitä karhuhavaintoja asutusten läheltä, niin minkälainen se karhukantatilanne täällä Pohjois-Savossa on?
2: Kaikki merkit tietysti viittaa siihen, että kanta vahvistunut meilläkin on ja niin kuin sanoit, niin nuo erilaiset pihakäynnit ja muut kohtaamiset tässä on kyllä selvässä kasvussa kasvuttunut viime vuosina ollut, kun ei ole metsästystä ollut, niin ihan luontaista tietysti on, että karhukanta kasvaa ja sitä kautta se kohtaamisten todennäköisyys sitten on lisääntynyt ja erilaisia vahinkoja, mehiläispesien särkemisiä ja noita rehupaalien särkemistä ja muuta on tietysti ollut kanssa nyt sitten aiempaa enemmän, että silleen tietysti huono kehityssuunta on ollut ja jonkun verran on sitten tämmöisiä uhkaavia tilanteita ollut kohtaamisia, missä on sitten jopa jonkin asteista pelottomuutta ollut näillä karhuilla. Ja Sonkajärvillähän tosiaan sitten poliisin määräyksellä tämmöinen karhu tuossa piti lopettaakin keväämällä ja näin, että erilaisia lievetyksiä. Savon Aallot.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
6: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Partybox Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
7: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: Torada ja Sugar-niminen kappale. Kello on 9 minuuttia vaille iltapäivän 4. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä parin tunnin ajan, eli kello 18 asti, ja reilun tunnin kuluttua saamme studiovieraita liittyen Jyväskylän neulefestareihin, jotka käynnistyy huomenna.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Eddie Grant ja Gimme Hope Joanna. Kello on 5:16 ja kyllä te tiedätte, mitä kello 16 tapahtuu. Silloin kuunnellaan uutisia. Uutisten jälkeen myöskin säähommeleita. Ja Uriah Heep-kappale Easy Livin kuullaan ennen uutisia.

0: Anna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
2: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi löysi viime lauantaina Tahkolahdella veteen vajonneen nuoren miehen kuolleena. Mies löytyi tiistaina poliisin etsinnöissä vedestä noin 100 metrin päästä katoamispaikastaan. Poliisi kertoi etsintöjen päättymisestä julki keskiviikkoaamuna. Nuori mies katosi ollessaan uimassa kaverinsa kanssa uimarannan edustalla Syvärijärvellä. Paikalle hälytettiin nopeasti pelastuslaitos, mutta pelastajat eivät löytäneet pinnan alle vajonnutta miestä. Poliisi jatkoi paikalla etsintöjä juhannuksena ja alkuviikosta. Onnettomuuteen ei epäilyllä liittyvän rikosta, vaan poliisi tutkii tapauksen loppuun normaalina kuolemansyyn tutkintana. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Oikeuden mukaan 70-vuotias mies löi puolisoaan pajavasaralla päähän 15 kertaa. Puoliso oli väkivallan alkaessa nukkumassa. Käräjäoikeuden mukaan nainen heräsi ainakin hetkellisesti ja yritti puolustautua. Syytetty on tunnustanut lyöneensä uhria enintään 3 kertaa. Hänet on jo aiemmin määrätty mielentilatutkimukseen. Syyttäjä vaatii syytetylle rangaistusta murhasta. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen ja mahdolliseen rangaistukseen tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja,

0: etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14–20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4–12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa Puolen Suomen iltapäivän luotsaajana parin tunnin ajan kello 18. Ja tunnin kuluttua puhutaan neulomisesta ja neulefestareista, jotka järjestetään Jyväskylässä. Ja meillä on tulossa kaksin kappaleen studiovieraita. Tiina Huhtaniemi on lankakauppa Titityn yrittäjä ja järjestänyt noin neulefestarit 10 kertaa. Ja hänen mukanaan keittiömestari Arto Hakanen on saapumassa myöskin radioaaloille polskuttelemaan tunnin kuluttua. Paikallista asiaa kuulemme puolen tienoilla, ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsAppin numero on 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka jotain kysymyksiä, jos haluaa neulefestareista esittää jonkinlaisia kysymyksiä studiovieraille, tai vaikka biisitoiveita. Niitäkin toteutellaan täällä aina silloin tällöin. Nean tahdissa jatketaan kappaleen nimeltään Some Say.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael ja Faith. Ootko ajatellut, että Arkadianmäen ovi on nyt käynyt aikamoista tahtia? Eipä sitä välttämättä tule ajatelleeksikaan, että kuinka paljon kansanedustajat ovat vaihtuneet. Suomen Kuvalehti on kirjoittanut tänään aiheen tiimoilta artikkelia ja itse asiassa kirjoittaa, että eduskunnassa on rikkoutumassa ennätys. Juuri ennen kesätaukoa SDP:n kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri haki vapautusta tehtävästään. Hän on siirtymässä Teknologiateollisuus ry:n palvelukseen lokakuun alussa ja hänet on valittu alan yrityksiä edustavan etujärjestön EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Ja tämän myötä Arkadianmäelle olisi nousemassa jo 20. varaedustaja kuluvan vaalikauden aikana. Kyseessä on korkein luku sotavuosien jälkeen. Eduskunta päättää Kumpula-Natrin vapautuksesta syksyllä istuntotauon jälkeen ja hakemuksethan on perinteisesti hyväksytty. Ja arvatkaapa, kuka sitten tuonne eduskuntaan on varapaikalta nousemassa. Entinen pääministeri Antti Rinne. Rinne kertoo Suomen Kuvalehdelle, ettei hän ole vielä päättänyt, aikooko syksyllä siirtyä tehtävään, joka kestäisi puoli vuotta ennen seuraavia vaaleja. Päätöksellä ei kuitenkaan ole merkitystä ennätyksen rikkoutumisen kannalta. Kansanedustajan tehtävästä ei voi kieltäytyä etukäteen. Rinteen tulisi siis vähintään ottaa paikka vastaan, voidakseen hakea siitä vapautusta. Näin toimi Anne-Mari Virolainen, joka nousi Telan toimitusjohtajaksi valitun Saara-Sofia Sirénin tilalle. Virolainen halusi jatkaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajana, joten kahden viikon jälkeen kansanedustajan tehtävä siirtyi Pertti Hemmilälle. Ja edellinen sotien jälkeinen ennätys on peräisin vaalikaudelta 95-99. Ja tuolloin vapautuksen sai 19 kansanedustajaa. Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta ja siitä alkaen osa kansanedustajista on siirtynyt europarlamenttiin kesken kauden. Eurovaalit selittää suurelta osin nyt syntynyttä ennätystä. Europarlamenttiin valittiin vuoden 2024 vaaleissa 10 kansanedustajaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Eduskunnasta on aina jäänyt pois kansanedustajia kesken vaalikauden ja yleisimmät syyt ovat vaihdelleet vuosien varrella. Aiemmin kansanedustajia kuoli tai jäi pois eduskunnasta sairauden vuoksi nykyistä useammin, mutta tämä määrä on vähentynyt terveydenhoidon kehittyessä. Ja 80-luvulta alkaen näitä tapauksia on ollut korkeintaan yksittäisiä vaalikautta kohden. Kaikkien aikojen ennätys eduskunnan vaihtuvuudessa on vielä rikkomatta, nimittäin sotavuosina 39-44 ei järjestetty vaaleja. Poikkeuksellisen pitkän vaalikauden aikana ehti vaihtua jopa 31 kansanedustajaa, heistä puolet kuoli kesken kauden. Ja eduskunnasta siirrytään paitsi europarlamenttiin myös kunnallistason johtotehtäviin, yrityselämän palvelukseen ja tietysti muihinkin erityistehtäviin. Kuluvan kauden aikana Kai Mykkänen on valittu Espoon kaupunginjohtajaksi ja Ilmari Nurminen Tampereen pormestariksi. Sanna Marin siirtyi Tony Blairin instituutin palvelukseen, Pekka Haavisto YK:n erityislähettilääksi Sudaniin ja Annika Saarikko opiskelijoiden terveydenhoitosäätiö YTHS-johtoon.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Nyt kuunnellaan Arppaa. Hän on muuten tänään Päijänteellä esiintymässä. Kappale on nimeltään Laila.
2: Istutaan huomioon.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
5: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
6: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
7: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.–4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
11: Joko mennään?
12: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pohjois-Savossa oli toukokuun lopussa reilu 13 300 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilu 220 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Näin käy ilmi Itä-Suomen elinvoimakeskuksen toukokuun työllisyyskatsauksesta. Työttömistä lomautettuja oli lähes 800, mikä on 233 lomautettua vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Työttömien työnhakijoiden osuus Pohjois-Savossa työvoimasta oli toukokuussa 11,7%, mikä on 0,1% viime vuotta korkeampi. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuussa 11,9%. Seutukunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna Kuopion seutukunnassa 4%, Koillis-Savossa 6%, Sisä-Savossa prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä laski Ylä-Savossa 2% sekä Varkauden seutukunnassa 3%. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli toukokuun lopussa Pohjois-Savossa reilu 6100, mikä on lähes 1130 enemmän kuin vuosi sitten ja kasvua tässä lähes 23%. Alle 25-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuussa lähes 490, mikä on lähes 150 enemmän kuin vuosi sitten ja kasvua tässä jopa 43%. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 1900 ja rapiat, mikä on reilu 100 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kuntien työllisyyspalveluihin toukokuun aikana reilu 970, mikä on 940 työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten, eli vähennystä reilu 49%. Työttömien työnhakijoiden määrä laski toukokuussa edellisen vuoteen verrattuna suhteellisesti eniten Vieremällä ja Tervossa. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi suhteellisesti eniten Keiteleellä. Määrällisesti eniten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Kuopiossa, jossa työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 5% enemmän kuin edellisvuonna. Toukokuun lopussa matalin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Vieremällä. Vastaavasti korkeammat työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta olivat Tuusniemellä, Varkaudessa ja Kaavilla. Kuopiossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,4%. Työttömistä työnhakijoista Pohjois-Savossa miehiä oli toukokuussa reilu 8000 ja naisia reilu 5200. Vuoden takaisin verrattuna miesten työttömyys laski 0,5% ja naisten työttömyys kasvoi puolestaan 5,3%. Edellisestä kuukaudesta työttömien miesten määrä laski reilulla 600 henkilöllä ja naisten reilulla 140 henkilöllä. Koko Itä-Suomessa oli toukokuun lopussa yhteensä lähes 30 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilu 680 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Etelä-Savossa työttömien määrä nousi 5%, Pohjois-Karjalassa 2% ja Pohjois-Savossa myöskin sillä 2%. Nämä käyvät siis ilmi Itä-Suomen elinvoimakeskuksen Itä-Suomen työllisyyskatsauksesta. Savon voimaverkko tekee huomisesta alkaen lentotarkastuksia ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten. Tarkastuksia tehdään yhtiön mukaan laajasti ympäri Pohjois-Savoa. Eläinten laidun alueet ja hevostallit pyritään aina mahdollisuuksien mukaan kiertämään, näin todetaan Savon voiman tiedotteessa. Tarkastuslennot tosiaan alkavat huomenna ja tämän hetken suunnitelmien mukaan kuvaukset valmistuvat heinäkuun 5. päivään mennessä. Yhtiön mukaan, jos tarkastuksia ei saada valmiiksi mainitulla aikavälillä, niin niiden jatkosta tiedotetaan erikseen. Sadekelillä lentämistä pyritään välttämään ja siksi joitakin alueita voidaan tarkastaa myös viikonloppuisin, jos sää ja aikataulu sitä vaativat. Tarkastuslennot aloitetaan Pohjois-Savon pohjoisemmasta alueesta, josta edetään etelän suuntaan ja aloitus tapahtuu Kiuruvesi-Iisalmi-akselilla. Ja näitä kuvauksia tapahtuu Sonkerven, Varpaisjärven ja Rautavaaran välisellä alueella, Siilijärvellä ja Kuopiossa, Niilisiässä ja Pielavesi-Keitele välisellä alueella, Vesannolla, Äänekoskella, Konnevedellä ja Rautalammilla, Leppävirralla, Pieksämäellä ja Varkaudessa. Savon voimaverkko Oy:n mukaan kyseessä on keskijänniteverkon kuntotarkastuskokonaisuus, johon kuuluu verkon komponenttien valokuvaus, kolmiulotteinen laserkeilausaineiston muodostus ja yleinen kuntotarkastus. Tarkastukset telennetään matalalla korkeuksilla, jotta havainnointi olisi mahdollisimman tarkkaa ja johtokadun kuvaus ja laserkielos onnistuu.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: My Karma-kappaleella Sodankylä. Lapin tähtikunta. Näin ainakin Sodankylä mainostaa itse itseään.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt kuunnellaan Filinen kappale Matter.

Feeling ja Matter. Suomen jalkapallomaajoukkueen entistä päävalmentaja Markku Kanervaa huhutaan nyt uuteen paikkaan, Kazakstaniin, maajoukkueen peräsimeen. Maajoukkueen pesti on auki, sillä aiempi valmentaja Talgat Paysufenov jätti tehtävänsä eilen. Ja nämä tiedot on nyt peräisin kazakstanilaiselta urheilutoimittajalta Eldar Amanbayevilta. Ja mediat luonnehtivat Kanervaa ykkösvaihtoehdoksi uutta valmentajaa etsiessä nimenomaan Kazakstanin maajoukkueeseen. Yle Urheilu oli tavoittanut Kanervan kommentoimaan asiaa. Kanerva kiisti väitteen, sanoi, ettei häneen ole oltu yhteydessä liittyen tähän kyseiseen pestiin. Ja hän totesi myös, että hän ei ole valmennusurallaan sulkenut mitään vaihtoehtoja pois, mutta tavoittelee ensisijaisesti eurooppalaisten seurajoukkueiden valmentamista.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa.

0: Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carlson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
7: Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi löysi viime lauantaina Tahkolahdella veteen vajonneen nuoren miehen kuolleena. Mies löytyi tiistaina poliisin etsinnöissä vedestä noin 100 metrin päästä katoamispaikastaan. Poliisi kertoi etsintöjen päättymisestä julki keskiviikkoaamuna. Nuori mies katosi ollessaan uimassa kaverinsa kanssa uimarannan edustalla Syvärijärvellä. Paikalle hälytettiin nopeasti pelastuslaitos, mutta pelastajat eivät löytäneet pinnan alle vajonnutta miestä. Poliisi jatkoi paikalla etsintöjä juhannuksena ja alkuviikosta. Onnettomuuteen ei epäillä liittyvän rikosta, vaan poliisi tutkii tapauksen loppuun normaalina kuolemansyyn tutkintana. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Oikeuden mukaan 70-vuotias mies löi puolisoaan pajavasaralla päähän 15 kertaa. Puoliso oli väkivallan alkaessa nukkumassa. Käräjäoikeuden mukaan nainen heräsi ainakin hetkellisesti ja yritti puolustautua. Syytetty on tunnustanut lyöneensä uhria enintään 3 kertaa. Hänet on jo aiemmin määrätty mielentilatutkimukseen. Syyttäjä vaatii syytetylle rangaistusta murhasta. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen ja mahdolliseen rangaistukseen tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä.
8: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja. Etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.

0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Uutisten jälkeen kuultiin Gavin DeGraw'n kappale I Don't Wanna Be. Kello on nyt 8:17 ja studioon on tullut iloisia ihmisiä. Tiina Huhtaniemi ja Arto Hakanen, tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Toivolan vanha piha Jyväskylässä on paikka, jossa tänä viikonloppuna tapahtuu yhtä ja toista, mutta varsinkin neulefestarit. Nyt jo 10. kertaa. Tiina, mistä kaikki on saanut alkunsa?
2: No mä aikanani kiersin ulkomailla vastaavanlaisissa festareissa ja sitten ajattelin, että onpa siistiä. Niin kävijänä siellä jotenkin koin sen tunnelman ja yhteisöllisyyden siinä. Ja sitten ajattelin, että ei ole Suomessa tällaisia, että onpa tylsää ja kurjaa. Ja sitten silleen, että jaha, no itse pitää päkertää, jos jotain haluaa. Ja sitten kun muutettiin tuohon Toivolan vanhalle pihalle, niin sitten se jotenkin siitä lähti luontaisesti kasvamaan. Että ensin oli sellaisia pienimuotoisia miittejä, ja nyt nämä miitit on sitten tällaisia about 10 000 hengen joukkokokoontumisia.
3: Pikkusirkus.
2: Pikkusirkus, joo, vähän tällaista.
1: Mutta se on sitten se Toivolan vanha piha on nimenomaan se asia, joka Arto Hakasen yhdistää tähän.
2: Kyllä.
3: Kyllä, 2019, kun mä hyppäsin silloin remmiin mukaan ja mä muistan, että se on kesäkuun puolivälissä ja tutustuin Tiinaan silloin ja Tiina heitti, että meillä on sitten semmoiset pienet neulefestarit tässä muutaman viikon päästä ja ajattelin, että ne on neuloja, ehkä niitä muutama tulee, niin sitten niitä tulikin aika paljon ja se oli aika hieno kokemus.
1: Miten paljon toi tapahtuma on tässä vuosien saatossa paisunut?
2: No kyllä se on koko ajan paisunut ja vähän muuttunut. Tietenkin toi koronavuodet siinä niin kuin muutti aika paljonkin, että meillä oli sitä ennen tosi paljon kursseja. Nyt on kursseja vähemmin ja keskitytään siihen niin kuin tunnelmaan ja kohtaamisiin ja neulomiseen. Ja ihmiset haluaa tässä maailman hetkessä pysähtymistä ja kohtaamista ja läsnäoloa, niin se on se pointti, hyvää fiilistä luodaan.
1: Siinä ollaan ainakin pois puhelimen ruudulta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Eikö toi korona tuonut neulomista vähän uudelleen semmoiseksi hittihommaksi, harrastukseksi?
2: Kyllä se toi. Tuli ihan kunnon buumi siihen ja se on sitten muotoutunut siitä eteenpäin. Et kyllä niin kuin koko ajan ollaan oltu kasvamassa johonkin suuntaan.
1: Arto Hakanen, mukana neulofestareilla, minkälainen neuloja sinä olet?
3: No, mä oon jo 6 vuotta, mä aina hipelöin niitä ja mä mietin, että
2: milloin suunnittelijaneuloja.
3: Niin, mä oon suunnittelija, mutta kyllä silloin 1, 2 ja 3 rättikässässä, niin kyllä mä jotain oon silloin tehnyt. Mm. Tiina on monta kertaa mulle vähän näyttänyt, mutta vitsi se on niin nopea, että ei sitä kerkeen katsoa.
2: Niin ja sitten sä et malta istua paikalla siinä.
3: No,
2: toisaalta siis kyllähän mäkin kävelen ja neulon, mutta sitten jos opettelee, niin se ei ole ehkä välttämättä.
3: Niin se ei ehkä aloitteli.
2: Niin lähe. Ei se siihen heti alkuun. Niin.
1: No meitä on tässä studiossa nyt 2, jotka ei oikein neulu, eli mie ja Arto. Olisiko neulofestareilla jotain semmoista, millä saisi aivan niin kuin täysin pystymettästä tulevat, aloittelevat neulojat mukaan?
2: Kyllä varmasti. Sinne ei tarvitse kuule, kun portista astua sisään, niin se imasee se meininki mukanaan. Että siellä se isoin juttu onkin just siinä, että ihmiset auttaa toisiaan ja tarvii mennä kuin jonkun viereen katsoa, että hei, mitään sä touhuat. Ja varmasti saa kaikilta apua. Ja siellä on meillä myyjiä myös monenlaisia, 20 myyjää markkinoilla perjantai-lauantai ja on monenlaista tuotetta, että varmasti saa kukin, mitä haluaa.
3: Joo, ja siellä on aina tosi lämmin ja hyvä fiilis jengi.
2: Kyllä.
3: Sitä kannattaa sitä tulla aistimaan sitä tunnelmaa ja sitten muuta kuin festareille mukaan. Ja
2: kesän kuumimmat niin. Festareille.
3: Just näin.
1: Kirjaimellisesti.
2: Kyllä.
1: Hei, jatketaan Tiina Huhtaniemen ja Arto Hakasen kanssa kohta lisää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Lady Gaga ja Vanish Into You. Studiossa riittää puheen sorinaa, vaikka välillä kuunnellaan musiikkia. Tiina Huhtaniemi ja Arto Hakanen ovat täällä kertomassa Jyväskylän neulefestareista, tai ehkä Tiina enemmänkin on tietoinen.
1: No se voi olla jo.
0: Arto on vaan.
2: Statistinen.
1: Arto on harjoittelija.
0: Arto on tettiläisenä mukana. Mutta me katsoin tätä neulefestareiden ohjelmaa, niin Etkot on jo huomenna.
1: Kyllä.
0: Eli ihan täys tohina alkaa huomenna kello 11.
1: Joo, illalla etkoillaan, mutta pikkuhiljaa siinä päivällä laskeudutaan sitten tähän tunnelmaan. Sitten meillä on siellä, taisi olla vyöhyketerapiaakin sitten siinä illassa. Ja Laine Publishing tulee meille sitten etkoilemaan, jotka viettää myös 10-vuotisjuhlaansa tänä vuonna.
0: No, festareihin tietysti olennaisena osana kuuluu musiikki, niin on teillä nämä DJ:kin tulossa.
1: On, meillä on DJ:t ja sitten meillä on lauantaina mun ihan ylivoimainen suosikki nouseva artisti Hugo Bonfolk, paikallinen nuori laulaja, johon olen tutustunut jo hänen lukioaikoinaan tyttäreni kautta. Ja Hugo on niin ihana, että sitä kannattaa tulla kuuntelemaan.
0: Miten sitten, kun festareihin usein yhdistetään myös erinäiset sihijuomat ja teltta, jossa niitä nautiskellaan, niin kuuluuko ne neulefestareille?
1: Kyllä, kyllä. Siis nesteytyksestähän täytyy pitää kaikessa urheilussa huolta. Niin meillä sitten Toivolan pihan kioski tarjoilee monenlaisia drinkkejä ja moktaileja ja muita
2: herkkuja.
1: Juomia.
0: No, minkälaista se on, Arto, ruveta isännöimään neulefestareita, kun sä oot niin valtavan monessa ollut mukana, niin eroaako tämä jotenkin ihan perusfestarin valmistautumisesta?
2: No onhan tämä hyvin erityyppinen. Tiinalla tulee aina kumminkin ne parikymmentä myyjää sinne, että ei meillä noin isoja myyjätapahtumia, että me organisoidaan niille myyjille hyvät paikat sinne, ja sitten meillä tulee tietysti niin valtava massa sinne sitä porukkaa, niin sitten meidän pitää miettiä kaikki turvallisuudet, ja hei, miten ne ihmiset liikkuu, ja miten, että kaikilla on hyvä olla siellä, ja sitten kun kaikki asettuu sinne paikoilleen, niin se on aina hauska, kun ne kaikki neulojat löytää omaan paikkansa, monet on omia tuoleja ja sinne. Että yritetään saada semmoinen hyvä tunnelma, ja on hyvin erityyppinen tapahtuma, mutta tunnelma on sitten taas, niin kuin meillä melkein kaikissa tapahtumissa, niin tosi semmoinen positiivinen ja hyvä, ja otetaan kaikki ilolla vastaan.
0: No, se tuossa aikaisemmin sanoitkin, että et ole neulonut, niin onko ollut ulkopuolinen olo?
2: Ei todellakaan ole, ei ole, ei. Että tosi lämminhenkinen, ja mä aina tykkään olla siellä mukana menossa, ja mulla olisi ollut vaihtoehto, mä olin jossain elokuvaprojektissa, niin mulla olisi ollut Italiassa tuolla Ischiaksen saarella, olisi ollut semmoista elokuvafestivaalia kutsuvieraana, mutta kyllä mä ennemmin ne ole festareilla.
1: No kai nyt. Tuollaista edes mietitäkään,
2: niin,
1: että missä olisi.
0: Totta kai, asiat tärkeys
1: järjestää. Joo, kyllä.
0: Niin. Saa olla Jyväskylässä ja
1: Toivolla. Niin, Italia Jyväskylä, niin kuin come on.
2: Niin, come on.
1: Kuka miettii?
0: Eihän niistä voi puhua edes samassa lauseessa.
1: Nimenomaan.
0: Hei, jatkoin vielä tuon ohjelman selaamista, kun tämmöisen musiikkifestivaaleilla on totuttu, että on joku lava, saattaa olla kaksikin, niin myös teillä on lava ja lavalla ohjelmaa.
1: Kyllä, joo.
0: Neulomisen trendikatsaus. Mitä tämmöinen voi pitää sisällä?
1: Helini Jonna Laineelta tulee pitämään sitä ja kertoo. Yleensä vähän nivoo sitä yhteen muotimaailman kanssa, että mitä sieltä tulee. Sieltä saattaa tulla jotain värejä, muotoja tai jotain tiettyjä neuleita, mitä neulotaan. Ja Jonna on sitten kansainvälisesti erittäin arvostettu ja verkostoitunut neulevaikuttaja. Voiko sanoa näin, ja yrittäjä, niin hän tietää sitten näistä paljon.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Kyllä.
0: Jäin jumiuduin ohjelmaan.
1: Siis, anna mennä, jumiudu vaan.
0: Yhteiskuvausta, jubileehuivi sekä villapesuohjelma, kesäpaita.
1: Niin.
0: Voitko suomentaa?
1: Saako samaan suomeksi?
0: Niin.
1: Joo, meillä on ollut aina tämmöisiä yhteisneulontoja ennen festareita ja sitten joskus festareiden jälkeen, että odotetaan jotain, niin kuin alkaa tämä odotus jo sillä, että ruvetaan neulomaan jotain yhteistä huivia. Huivi sen on ollut melkein alusta saakka, ja sitten se julkaistaan tässä keväällä, ja sitten ihmiset neuloo sen huivin ja tulee sitten niissä huiveissaan liehutellen sinne, ja sitten me kuvataan ne, ja niitä on yleensä useita kymmeniä siellä kuvattavana. Se on ihan mahtavan näköinen lauma sitten näitä neuleita.
0: Kuulostaa tosi hyvältä.
1: Kyllä.
0: Tauko jumppaa myös sekä pupivisaa.
1: Joo, todellakin pitää jumpata välillä, että pysyy hartiat vetreenä. Sitä tulee pitää itse asiassa karkkikauppa Herttaisen sitten väki taukojumppaa sinne välille. Ja sitten meidän Kati pitää, meillä on ollut siellä neulekisaa, jos on ollut sitten tällaisia niin kuin joukkueita. Mutta nyt tänä vuonna kaikki pääsee osallistumaan tämmöiseen neuleaiheeseen pupivisaan.
0: Arto on siellä ensin.
2: Mä oon ykkösenä.
1: Aivan.
2: Mä oon niin kilpailuhenkinen,
1: sä
2: että mä opiskelen.
1: Neuleaiheisen, sulla on tässä pari päivää aikaa vähän kartuttaa sanasta.
0: Ei muuta kuin YouTubesta katsomaan jotain tutoriaaleja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Neulomaa. Hei, jatketaan teidän kanssa vielä kohta lisää. Nyt kuunnellaan Coldplayta, Viva la Vida.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Aili Järvelä ja Mänty. Tämä oli Tiina Huhtaniemen toivekappale. Minkä sellainen biisin merkitys on sinulle?
1: No tätä mä kyllä luukutin ja koko tätä Ailin vuorilevyä tuossa jonkun aikaa. Mun mielestä se vaan kuvastaa jotenkin sitä ehkä semmoista. No, omaa kasvua ihmisenä tässä näin koitetaan koko ajan tehdä.
0: Aika suurten asioiden
1: no joo, äärellä. Mitä sitä pientä, kun voi olla isompiakin.
0: Me tuossa kappaleen aikana puhuttiin hyvin montaa muutakin asiaa, mutta lähdettiin siitä, että tavallaan miten neulominen parhaimmillaan toimii jopa meditatiivisena kokemuksena, että se antaa kyllä sen hetken irtautua kaikesta muusta.
1: Kyllä. Joo, ihmiset kaipaa jotenkin tässä maailman arjessa semmoista pysähtymistä ja läsnäoloa ja päivä on saattanut olla hektistä ja semmoinen kiireen, tuloksen teon ja kaiken tämmöisen niin kuin hyvin nopean temmon joka tapauksessa niin kuin arki mun mielestä leimaa tätä päivää. Neulominen sitten taas juurruttaa semmoiseen alkukantaisempaan tekemiseen ja toki on ihan tutkitusti niitä sellaisia monenlaisia terveysvaikutuksia sillä käsi-pää-koordinaatio, miten tämä nyt sanotaan.
0: Ja sitten näkee heti kätteensä tuloksen.
1: Joo, näkee kättensä jälkeen ja monelle sitten taas niin kun neulominenhan herättää tunteita ja sä voit purkaa tunteita neulomisen avulla. Niin surua kuin iloa myös, että me ehkä keskitytään nyt tuolla festareilla siihen iloon ja näihin positiivisiin fiiliksiin, mutta kyllä munkin elämässä neulominen on tuonut niin kun lohtuuta, että jo vaikeana hetkinä, jos et mitään muuta pysty tekemään. Yleensä neulomaan pystyy ja sitten niinku se jotenkin pitää sut siinä hetkessä kiinni ja pään kasassa, että pääsee eteenpäin.
0: Toivolla vanhanpihan isäntä Arto Hakanen jotenkin voisi kuvitella, että nämä sanat resonoi, mutta nimenomaan ruoanlaittoon.
2: Ehdottomasti. Heti mietin mulla, heti erää siellä nuo samat tunnelmat. Mm. Ja kyllä pitäisi kokeilla kyllä tuolla neulomisella. Kyllä mä aina... Vitsi, kun aina kun tulee festarit, mulla alkaa sitten syyhyä käsiä. Sitten mä käyn kysymässä, siellä on niitä pro-neuloja, niin mä heti käyn, että hei, saanko kokeilla? Ja mä kokeillutkin monta kertaa.
1: Sinne vaan.
0: Musta alkaa kuulostaa, Arto, ihan siltä, että me lähdetään tuonne kyselemään vähän aloittelijoina, että mistä sitä lähtee oikein liikkeelle.
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Kyllä me joku villapaita saadaan.
1: No vähintään just.
0: Mä ajattelin, että villasukasta ja aloitat ja
1: no
0: kantapäästä.
1: Ei se paita, niin ei se paita sen. Paita voi olla itse asiassa helpompikin kuin villasukat. Sehän on isompi kappale. Mutta sitten yhden paidan neulomiseen menee aikaa saman verran kuin ehkä 2-3 sukat, jos sä neulot. Ja se kantapää ei ole maailman helpoin asia ensimmäisenä opetella.
0: Niin. Joo. Sen takia minä sen otin, kiitos.
1: Niin. Mutta jos haluaa tuollaisia haasteita heti, niin totta kai. Siis
2: ehkä patalappukin voisi olla.
1: Patalappu. Sulle varsinkin katsotaan sitä keittiön.
2: Mä näin siellä semmoisia pikkurillin vahvuisia lankoja. Niin sillähän tulisi nopeasti.
1: Niin, ja sitten me ollaan puhuttu sitten tässä paketin neulomista ja kaikki
2: niin.
1: Ruokia voi
2: ruoan neulomista. Vitsi, mä oon jo unohtanut sen.
1: Niin,
2: se olisi kova.
1: Sun pitää tehdä mulle vaan sellaista 10 metristä spakettia ja sitä neulottaisiin. Oispa siistiä.
2: Jumalation.
1: Kyllä.
0: Selkeätä tuotekehitystä.
1: Joo.
0: Tulee
1: tälleen, tämä lähti aina käsistä tämä homma.
0: Hei, Tiina, mikä on semmoinen ehkä yleisin väärinkäsitys neulomisesta?
1: No ehkä jos ei ole ikinä neulonut, että se on kauhean vaikeaa ja hidasta. No ei ole. No ehkä mä oon tietenkin väärä sanomaan, kun mä oon niin älyttömän nopea neulo. Maailmalla sanoo, että varmaan yksi nopeimpia. Toiset ajaa nopeasti autoa, minä neulon.
0: Kymmenennet neulefestarit käynnistyy huomenna Etkoilla sunnuntaina, kun tapahtuma tulee päätökseensä, niin minkälaiseen tulokseen oot, Tiina, tyytyväinen?
1: No siihen, että piha on taas täynnä ihmisiä ja etsitään niitä istumapaikkoja, niitä ei meinaa löytyy. Ja totta kai siis teemme taustalla bisnestä, että kyllä haluan saada laskuni maksettua. Että tietenkin se on tässä myös taustalla, mutta se, että mä näen ne ihmiset, että mä en ole siellä yksin. Aina mä pelkään, että mä oon siellä yksin ja vissiin en ehkä taaskaan ole.
2: Ja meillä onneksi mä tiedän, että tulee ihan täyteen, niin sitten meillä on sinne vieressä se vanhan pappilaan, niin meillä on siellä pierkaari, voi mennä sinne puutarhaan tai pappilaan kanssa. Niin siellä on aina ollut kanssa.
1: Tämä, aina löytyy. Sopusijaa antaa.
0: Kyllä. Hei, oikein menestyksekkäitä neulafestareita teille.
1: Kiitos.
0: Ja kiva, kun tulitte pyörähtämään radiossa.
1: Kiitos, kun päästiin.
2: Kiitos.

jääty kiinni. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

liian monta kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
5: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
7: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Kings of Leon ja You Somebody soi siinä. Toki kappale kohta 18 vuotta ikää. Jotenkin tuntuu, että vastahan se julkaistiin, mutta niin se aika vierähtää. Tämä kyseinen kappale sai erityisesti Skandinaviassa, Irlannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa tosi hyvän vastaanoton. Se on aina jännä, että miten jotkut kappaleet trendaa jossain toisaalla ja sitten toisaalla ei niinkään. Mutta se oli Kings of Leon. Tämä on Halko.

0: Halko.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja Mari Pekkanen täällä. Aika tarkalleen 7 minuuttia, koska kello on 7 minuuttia vaille 18 ja kello 18 on Puolen Suomen iltapäivän päätepysäkki, mutta lähetyshän kyllä jatkuu ja rullaa eteenpäinkin. Seuraavat uutiset kuulemme kello 18. Ja huomenna aamulla 6 eteenpäin omat tutut ihanat aamuihmiset ovat toivottamassa teille hyvää torstai-huomenta. Mutta kappaleen verran musiikkia on tarjolla vielä tähän Puolen Suomen iltapäivään ja kotimaista sellaista. Tämä on yksi yhtye, jota aika paljon toivotaan ja aina jollakin tavalla se yhdistyy ihmisten kesämuistoihin. Enkä ihmettele. Tehosekoitinta kuullaan tosiaan kappaleen verran ennen uutisia. Keskiyön tanssi. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moi!
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän

0: Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi löysi viime lauantaina Tahkolahdella veteen vajonneen nuoren miehen kuolleena. Mies löytyi tiistaina poliisin etsinnöissä vedestä noin 100 metrin päästä katoamispaikastaan. Poliisi kertoi etsintöjen päättymisestä julki keskiviikkoaamuna. Nuori mies katosi ollessaan uimassa kaverinsa kanssa uimarannan edustalla Syvärijärvellä. Paikalle hälytettiin nopeasti pelastuslaitos, mutta pelastajat eivät löytäneet pinnan alle vajonnutta miestä. Poliisi jatkoi paikalla etsintöjä juhannuksena ja alkuviikosta. Onnettomuuteen ei epäillä liittyvän rikosta, vaan poliisi tutkii tapauksen loppuun normaalina kuolemansyyn tutkintana. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Oikeuden mukaan 70-vuotias mies löi puolisoaan pajavasaralla päähän 15 kertaa. Puoliso oli väkivallan alkaessa nukkumassa. Käräjäoikeuden mukaan nainen heräsi ainakin hetkellisesti ja yritti puolustautua. Syytetty on tunnustanut lyöneensä uhria enintään 3 kertaa. Hänet on jo aiemmin määrätty mielentilatutkimukseen. Syyttäjä vaatii syytetylle rangaistusta murhasta. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen ja mahdolliseen rangaistukseen tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita. Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK Kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.